Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë të botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM.

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte. Jo kështu, mor djalë, se ke gabim. Fiks, siç e thash unë sot djalë.

Renata është gjysma tjetër e jetës, gjysma më e mirë. Club FM, shijoje natën, kape radion.

fare vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

0: Në fundjavë isha në kinema. Tmerri më i madh ishte se e dashura nuk më linte ta haja kokoshkat pa filluar filmin.
1: Nuk shkojnë me reklamat, më thoshte.

0: I'll never let you part. But you're always in my heart.
1: Club FM.

shiu për ball, ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra pa paguar. And I just can't get you off of my mind.

Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka be radion.

Vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, I just wanna be part of your soul.

0: I got shirts with my name on.
1: Sa është rritur çmimi i taksive. Nuk i them më taksistit, më çon në kino studio apo Tirana e Re, por më çon 5

Dhe tani të dashur miq, një falënderim për zotërin që ka shpikur zeron. Mirënjohje për asgjën, mik. S'ka gjë më përgjigj.

0: A ju ka ndodhur që t'ja fusesh vrapit në banjo edhe t'kthesh pik plumbi në kravat? Që mos humbësh asnjë sekond të çlodhje?
1: Ja kështu ndjehem unë sot.

Remember. Eh, çfarë brez i që porritet. 5 vjeç duan të bëhen doktor. 15 vjeç duan të bëhen infermier. 25 vjeç bëjeni like kanalit tim në YouTube.

0: qenë.
1: Çdo ver ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo ver është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tuleni në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Përfundimisht, shoku i mizyrës është Renat Cak. Shkon në plazh, më tha, se është plot me vajza, me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fus një të zhytur.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: qëndra.
1: Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prest të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e Zilës.

0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
1: It's a heartache.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjes
6: kudo që po na dëgjoni në këto momente, klubin e mëngjesit tu në Club FM Kosovë.
7: Yes, sir.
5: Flor, sot e nisi me pik t'jodës.
6: Buenos dias, España.
5: A, shushu.
6: Buenos dias, a mirë mëngjes.
5: Mirë mëngjes.
6: Apo foli mirë, a
5: buenos
6: fash mirë.
5: Buenos
6: dias per todos. Esto es la España e la finalista di Copa del Mondo. Sot spanjisht kena me folja. Aten?
5: Pak.
6: Como que no, el.
5: Como que no, pak.
6: Çfarë mëngjesi? Duhet ju tregoj gjithë dëgjuesve që bledit ja kom dëshmu me foto pick-upin i cilin del gjithë për para.
5: Hajde.
7: Ai personazhi mistik.
5: Hajde një komend bled, se nëse kom po.
7: Unë duhet ta përshëndes.
6: Ani pick-up i lodh, ti shkon far pick-up i bled.
5: Me zoha s'ho a këty prej pushimet.
6: U këty e ndë.
5: U këty prej pushimet.
6: Me ditë ku je konë, se o janë isa mu bo mara.
5: 15 korek. Piku i javës e mërkurë, piku i muajit.
6: Eci, eci.
5: Shkoj edhe koriku.
6: Pik, pik, krejtë në piku këmë sot.
5: Sko, edhe temperaturat do jenë në pik sot. A,
6: pik edhe sot, a?
5: A, pritet me qenë një ditë e nxehtë, me gjithatë interesant, bre të gjyrë si vranë.
6: Ja, jo, s'ka lidhe se këto ngrotësht, nxehtësht.
5: Apo, va.
6: E që kjo vranësina veç në hapështu një përshtypje. Kishe se nuk është. E mirë më gjithë gjithë juve që jeni me neve në 049-55-11-44, presim a mesajët tuaja. E me nga tregu që që keni njës këtë mëngjes, a keni ju pikapa që ju dalin rrugë, për para se gjithash, a keni vla dasma jo që ju bojnë zhurmë, derin këmbëdhejt nëndë, zjala, moj mi, hana, man, edhe jo kë po diku larë sa tjelë, si me thonë të një lazë tjetër.
5: Po?
6: I shkoni dasëm, dikon që anë
5: i kemë. A ke sigur që ke dasëm?
6: A ja, i sigur nuk jam. Ja, nuk e di, kënoj ke vla, dikush.
5: Me knu, po garan të kam pas warm up për dasëm.
6: Ku,
5: e dasëm ma njësë nesër.
6: S'kam të zhuar që akoma?
5: Jo, akoma s'ke të zhuar që, Nikuem.
6: Ju shmën e bletë kështu?
5: Jo, shmën e bletë. Qëre, dartës ma...
6: Shkojmë lana për restorane me bodas, ma shalë që punë atë në shpe, me në tranu?
5: Shkojnë edhe mirë.
6: A shkojnë?
5: Vetë 500-et, dikon 20.000 plus, minimume.
6: 20.000 qka?
5: Euro.
6: Qëllat euro? Mështë e ki me lek?
5: Jo, minimum.
6: Me nëmi?
5: Me 20.000 plus, ta shumë, me thonë minimum është 20.000.
6: Me lek jetë të logaritë,
5: apo? Jo, me euro të Kosovës, të rogës tonë.
6: 20.000 euro?
5: O si jo,
6: një dasëm e bua.
5: Një dasëm, po.
6: E, kjo dasëma 20.000 euro është ma e mire e mundshme, apo?
5: Jo, jo.
7: Mesatare. Jo, në një nivel, kësho.
5: Jo, jo.
6: A keni seriozisht, ta?
5: Jo, shumë seriozisht, te. Ku po jetëm, Adone,
6: po,
5: këtë pyti ta shroba.
6: Po.
5: Ku jetojnë Flor?
6: Edhe gjithë këtë dasën për shumë?
5: Gjdo të dhe
6: me thonë kemi. Urgent, urgent.
5: Unë të më thonë, hajde, po e nisem, unë e po kënoj, rilindi na siguron bukën, bledin e kemi sintes, Halimi ka thonë që mirët me kamerë, edhe kështu që çdo njeri bën pare.
6: Dashur dëgjues, a ja vlen mi pagu 20.000 euro?
5: Unë po të marrë minimumi 20.000, okay. Ma bën a ja vlen. Minimumi
6: mesosh mesatarja pra, 30.000.
5: Të 30.000 shushkon.
6: Dashur dëgjues, a ja pun 30.000 euro për një natë? Edhe tani ja nisa, jom letë te ajo, te boksi, jom letë dera, jo shqimi si shkoni mirë, jo anej, jo kënej, salahi.
5: Po për shambull në mënyrë, dikun për shkojke 55 euro, ma e thjeshta.
6: 55?
5: Po, dhe me thonë, nëse shkon këshu me peshke me gjana, shkon edhe ma lartë.
6: Që peshke, shfar peshke me ndozëm për i?
5: Po, flasë për shto hotelet që jënë të i majtë, qëto eventet.
6: Niveli lartë, ha?
5: Po, pastaj, ku është kamera, ku është asë një dorë, se nërë 200 veta nuk i ka.
6: Unë e kismet që ti që unë që i përbën zhun, këmë e shkute dera, edhe këmë thonë, Dua Lipa, kur u martu ati në Itali, jo këllon ka sa, ka 6.000 euro,
5: 5.000.
6: Ka 5.000 euro, në aty në lagjës në Sicili, se ju ka bërë zhun, të lutëm shumë. Që të i 500 që?
7: Dë vogë.
6: Se më kellon pa flajtë dheri më.
5: Në kajmak.
6: Po, e më du të më shu herët. A kemi në i mirë më gjens nga të gjusit a Johan?
5: Po, edhe në shruani se qka me ndoni për dorsmat. Qmimet e dorsmave që po silen.
6: Besartë e
5: jam paska... 049-551-144. Po njësi me besartën që gato mirë më gjensi të jem.
6: Mirë më gjensi besartën.
5: Unë s'kom trap dorsëm heq. Bile shpesh të mishon dhe partneri jam së qëllën djallë hasreti dhe asë që nënë e vetë ka qef mi bu dorsëm.
6: Bonu gati, besartë. Bonu gati. Bonu ti.
5: Jo dorsëm, po dhe të mija du të mi olif.
6: Qysho, krejt, krejt.
5: 30.000. Asë se bëm pishma mas, i bjem pishma mas në.
6: Qysho, 30.000 euro.
5: Aha, po, për një ma nuk përbëja i gare.
6: Pëti, pëti, jojo, pëti, jojo, po të besoj. Qka
5: pashë edhe një sen, që kish dojt, është trendi fundit, shëqëru e se dorë, e nusës. Dhe me një 3 veta që i rinë gati nusës, me shku, me ndru, ja shta grimerit që silët e nej, dhe më thonë e kanë ekstra, edhe një 3 qika me majt velën, gjitha këto elementet që
6: buna,
5: dikur që dosh me ngajt.
6: Unë e buna si labi
5: në istë njëshit. Në i kunota, në i modë që dosh me njëjt për mas.
6: Unë jo moderator dasmash, si labi në istë njëshit.
7: Me posti koncert.
6: Presi, me... Po, u luti aty, tani po presim.
7: E me që në qefli o merakli dasmave që i do minimum një 5 këngtar, do dhe 7.
6: Ja, kjo pastaj shkon në nivele. Ma,
5: atë nishtë në shku diri 120.000 euro dorës, ma.
6: Për kur i kapësa, më smilon. Kush i kapësa?
5: Po, për shambull duhe si kushoj 1 milion, po apet më nëjë që...
6: Tjetër më apet. Shkon atje në për Sicilia, në për ansi ka mujtë të më brishdin me bu.
5: Jo, dhe për shambull që e, që ta shën shtator më artohet Kida. Kida ka me bu dorës më në Romë.
6: Që jam, shë.
7: Edhe Kida shkret në Romë.
6: Kida fanë.
5: Së kasme.
6: Hajde këto më shparon me. Halime, në ka thonë mirë mëngjesi.
5: Po, mirë mëngjesi në atët Halime.
6: Mirë mëngjesi.
5: Atët të rofshen shatorat edhe tablat e hekrit vërgullash.
6: A, po, a, qam ikona. A, po, na portu shqimin që atë nësit hekrit. Po,
5: dojnë, Halim.
6: Që janë atët do gullash, do... Ka një dhe pasur që jesin e mesh.
5: Da, po pëkjak, po shamë më konvi që desha që është diçka amëll, u tranoj, shma te prukësojsh. O, zëtë qëfar, shumë e ka një ndjesi interesant, më vëllajnë halim, i kanë marë, kër i kanë marë me shatora, se zërë t'i kënu si janë ditë një ditë para dorsmës.
6: Problem është, jo, problem është.
5: Kushtet për lypën, Flor?
6: Cëllat kushtë dhe mëj? Kushtë?
5: Na po lypën kushtë.
6: Tani se po kushtë që shë.
5: Mirë më gjesi yje, si e një sot në thot Benin,
6: Benin në tregon në isen për dasma, t'lutëm. Aja vlenë mi dhonë 30.000 euro plus për dasma, edhe jo veç t'i bëmë për kushtë dhe që është me neve. 049-55-1144, sepse shkuj me këngën e parë për sot.

0: Electric, electric, voilà, një mëngjes elektrik.
1: Tu me me dosë me këna mi,
0: zune flajda me dosë, mu shova me dosë. Zdi qa u bukështu.
1: Electric edhe shmimet.
0: Mirë mëngjes, i themi Bajramit, është me neve Bajramit.
2: Mirë mëngjes,
0: Bajram, mirë mëngjes. Gjithashtu është edhe pleurati me klubin e mëngjesit. Thot mirë mëngjesi klubi.
2: Mirë mëngjesi
0: pleurat. Shumë falenderit që nuk na haron asnjëherë.
1: Hajde pleurat, tregona, çka mendon për këto çmimet e dorsmanve kohëve të fundit?
0: Pleurat
1: ja vlen apo nuk ja vlen?
0: Plus po thojnë, son haber s'kam çapo ndo. 30, unë veç e di që zhurmë po mbojnë, domethënë dos. Çash çash marr vesh. 30.000 plus, Elia ka shti lapsin që të
1: 37.000 më rëmdull.
0: Që 37.000 dull pleura. Se di do më thonë. Bajram, qa po thuti? A ja vlenas edhe pa shka?
1: Pa, pa koktel, këto që po jem pritjet. Pa naj violine këto.
0: Në violin, maj po na atë koncert skena.
1: Po maj violin, unë kom rastis në dërshma. A shtirë
0: naj koktar, të trajta jo?
1: Shtirë anë një koktar dhe një DJ 7.000 euro.
0: Shta, kur që esh do më thonë?
1: Po dhe?
0: Pas janë 7.000 euro një këngëtar që si pitë më dhajve, afrimi e këta?
1: Po joti me DJ, a i afrimi e këta përshkojnë ma shumë, edhe ma shumë vala.
2: Kujdes.
0: Ja, kështë nuk e di do më thonë. Pleura.
2: Pa koktejt, pa Halimi,
1: violina. Halimi, po thot unë këtë verë, jam i ftuar, më falë, jash kusheve kjo, rruga 500 euro, dosma 30 kë.
0: Qata te po thonë, qata?
1: Unë këtë verë, jam i ftu më 5 dosma, dhe më shumë filopsin, kusona, frizirka, grimeria, plus bakshish, nuk kom logari, asë më pushim më ardhë. E le më këtas që, po ma
0: konë, është të vërtit,
1: se,
0: për shambull,
1: për një famën, me shku me një dorë, se më rrëth një sënë euro, të kushtu ngrime me flokë. Minimal, pa thamë. Pa shku të këto me emër, kështu super glamuroze, ku është fusoni, ta ka 500 shënë si mos më konë.
0: Pa.
1: Edhe tani një 100 shëtë kërsat, jo bakshesh, jo rruga, për një me... Janë rritë shpenzime.
0: Pleurat, 30.000 euro plus. Se pleurat e bëdhe qa ke puna se si janë fort të asi. 30.000 euro plus dosma u ka buët në për Kosovë, si pas lapsit të Elmirës. Të lutëm, aja vlen me
2: me umartu.
0: Me umartu ja vlen gjithësësi. Gjithësësi.
1: Beni po thotë, po qëfar dorës më mëre ka be grunë në shkognasë, se në dorës më nuk ndoash i knasë.
0: Po tybe.
1: Askush, kështo i shom, bile shkognasë u vla me gru. Se ka kecë, Beni. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 i presi mesajët e juaj,
0: qka
1: përboni nësot, qfar plani keni, e mbit gjitha, qka me ndoni për çmimet e dosmave?
0: Në ka shkru një uni.
1: Hajde.
0: Se e kem një dosmë në opinionit, dhe dhe më këmë fagu.
1: Po,
0: Besim të sfishtja.
1: Bes.
0: Më dhe të mirë më gjesë kluvisa. E humba kontrolin.
1: E humbe vala.
0: Besim të lutëm shumë.
1: Plus i pari ka zgjedhë. I pari vetë.
0: Vetë ke doshtu që ka shkru këtu. Për të boj screenshot në me që tose. Më spefshim besi. Që ka thonë dje besimi për ju dashur dhe gjusë që nuk keni qenë me neve. Thot, Lor, desha me vu bast me Elin.
1: Më pikë në terën,
0: kjo
1: po thot, në pun të
0: apë. Kjo kur gjohet, tu nejtë, kesha të të folë që të bu mobet. Pa, kjo po thot, shkon në Spania, unë po thonë Franca. Cila fiton, hum si pagu një drek prej supet po dravkës. Po thot, derin tri leqe me komplet sofin e Club FM-it. Të spishtë e tri leqe që a du shtu i. Kështu që besim, të lutëm shumë, screenshotin e
2: përëm.
0: Kur të vishtu, na njoftën, edhe shkojmë
1: na
0: pej supës e derin tri leqe me komplet stafin, bili shash pju trejoj me njëherë boni gadi se po vjen njoni. Bajrami është me njëme, po thotë, unë shumë ju pritoj do asma me, dhe shapet masit shkoj aty, dyqysh knaqna.
1: Apo? Mi zeni?
0: Po.
1: Na ka shrujt dhe ka thot mirë më nxes klube. Hajde mi zhen.
0: Bajrami për dhe diri sa ta qes hopin e por në valës, se ta një skat në orë.
1: E vërtet, aty po.
0: Ska që të qetë ndosëm. Pleurati thot, jemë në nuk jam lenë qfar. Që të verë jëm single se shumë shpenzimi 4-5 dosë.
1: Po, të skifaj, volojen. Skifaj.
0: Aj.
1: Mi gjeni.
0: Jem tutu të pi dosëmëve, po në tutë kanë dosëmët. Qa po të mi gjeni?
1: Mi gjeni a ka thonë mirë më nxës ljubim.
0: Foto mi gjeni, kua foto.
1: A, foto dhe...
0: Foto.
1: Po, më interesam për me dit, a pi doken a i kujtë shtrajt.
0: Po, që shio më
1: i? U myta. A di në që hi, për shambull, i kom disa...
0: A një kalon të 37 mishi, po që bone 14 bile.
1: O, jone, sanet elementare, i numrova pa hite pjesa e luksit.
0: Pa luks, e që?
1: Pa luks, dhe më thonë.
0: Pa hite ari e këto që blenë aty du nozëm,
1: të të nashon. Pa ari, pa pulpomre, që shio.
0: Va.
1: Po, që kështu të regu, i kom qëto disa fotograf që i ndjekje në rjetët sociale, Dhe me thonë ka tri dorë smak një të në kohë, kanë të ndoam sofin. Meri natë, tri dorë smak për cilin. Që që mos për kanë, po plus le që tonë për kanë do të kjo është të marrë me bu dorë smak në Kosovë, edhe nuk jom t'i kuptu pësa.
0: Kjo është të që t'huja?
1: Po po t'huj. Kjo po të qanë hotelit, po, për që është malir po, se nëse dëmë për shambull me bon një dorës më luksoze të alogarisim në Turqi,
0: Ani ata.
1: Sidomos vendi, shëre.
0: Për shembull Ibrahim Tatlisës është mashtrejt se Afri Muçiçi.
1: Nuk ka të bëjë me muzikë se ata kryesisht marrin DJ kur vin këto.
0: Okay.
1: Po po flasim për hotele. Hmm. Për shembull atje kryesisht mas par dush me bu rent vendin. Për dalim prej neve që kemi me pjata.
0: Me huazu, po.
1: Po.
0: Adhe... A, dhe veni. Na me pjata, ta me ven, a?
1: Po, ata e kam me
0: ven. Tani plus pjata.
1: A mo atje, për shambull, vish nëse do në Turqi, po flasën këtë pjesën e sambullet në i ven, që ka kësh në i pomje, që ka për në i farë ure, a diçka, të shkon 50.000 shë si mësë me kundë, me thumë, vish për ven. Që e pash edhe kjo, Kida, kish rezervu një ven të i për kështo glamuroz. Në Rom që vish vani diku me kush e ka 100.000 euro.
0: Masha Allah. Domthon
1: pa pjota, pa kurxho.
0: Ani mirë shumë, vesh le të rahatohen, le të martohen, le të kënaqen. Sot është 15 korrekt për ndryshë dashur dëgjues, dita botërore aftësive të të rinjve thotë është shpall nga asambleja përgjithshme e OKB-s në vitin 2014 dhe kremton rëndësinë e aftësimit profesional, teknik, digital të rinj dhe për të përgatitur për punësim dhe si për marrje. Që çfarë ditë e mirë për të rinj. Kret kemi qenë trini ku edhe kemi nisë këto aktivitetet tona profesionale si të rinj, ndërsa tashmë jemi të rritur edhe do të me punu. Qa thot
1: Flare, ko ka edhe një ditë, Saint Swithin's Day, ko ka një ditë tradicionale në Britani e lidhën me një besytni të motit. Thuhet se nëse bie shi me 15 korrek, do vazhdoj për 40 ditë.
0: Wow.
1: Ta kësyrem,
0: si
1: vrantësh, boni ro, boni gati se shkoj vera.
0: E, vrantësh, mi u galtoj.
1: Edhe Social Media Giving Day, që inkurajon përdorimin e rrjeteve sociale për të ndihmuar të tjerët edhe për bamirësi.
0: Edhe po krym punë kozha valla me shumë drejtën, se
1: jam rastisë një rast, një vajzë 12 vjeqare, këshin hap një GoFundMe, edhe kur hina, do me thonë ishtë qelë pi djeshtë, edhe vishë se ishëm grumbullu dikon një 70.000 euro. Edhe ke adhe në dyqysh të bëjke mundi mirë. Për ndryshe në 2006-ën, po me këdot, që në ka hapë zyrtarisht Twitter.
0: X tash, e bleu Elon Musk.
1: E vërtet, edhe me 15 korrekt vitit 1799, në Egjipt që në ka zbulu guri Rosetës, Rosetta Stone, që më vonë e bërit mundur dhe shifrimin e hieroglir... Qato, a den këto shkronja të së pëthon.
0: Okej.
1: Okay. Hieroglifeve.
0: Hieroglifeve, okej.
1: Okay. Egyptiane.
0: Okej. Okay.
1: Sulife.
0: Gazi është me neve. Mirë më nxes, unë do asë pak cej me metër, po thot. Sa ma shumë që nëzo metra, ma shumë paguna.
1: gaz.
0: Bravo, gaz,
1: po,
0: bravo.
1: Po, vëllam.
0: Falem dirit shumë.
1: Besuar ta, diçka përshot që ka qesh, diri sa të më hapet. Okej. Okay. Po thot, edhe unë mendoj, si beni, ma mirë në pushim se ndorsëm. Unë me të kuadrëtën e kom një fejes martes që ta shumë ka rogalja me kursi pare dhe ka sesh. Ase në Turkija e kësha bodorsëm, nëse ati i tekët me bodorsëm, të hajde bojmë Turkija.
0: Qashtë, besartë, besart. Rënoja sa ma shumë, a, që me nërë një eshjë për që.
1: Bravo, besartë.
0: Vesh mi arunu.
1: All in.
0: Ma but, besartë, halimi shabë dhe Turqelit.
1: A, po thot, Turqelit janë si hasjan, bëjnë ndorsëm për i notit këshive.
0: Dashur dhe gjus, 30.000 plus po u bëj kanë dasma në të Kosovën se këm dit.
2: Kujdes.
0: Të lutëm shumë, ma të trigoni. A javlen, 30.000 euro. Shumë bre,

0: nothing, so there's nothing to regret.
1: Uh-huh.
0: Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
2: Diell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjesi.
4: Mirë mëngjes.
3: Për gjithë ata
4: që
3: janë bashku në klubin e mëngjesit, e ndërta është Besi.
4: O Bes, mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjesi. Bes, jemi të fol për çmimet e dorësmave. Çfarë mendon për çmimet e dorësmave aktualisht në Kosovë?
4: Po, 30,000 plus për ndryshe minimumi.
3: Beni na ka thonë vallahun me këndu nuk di, veç më u kthyn Kosovë me blenjë daulle edhe më xhuin parë shqipet.
4: Po vallai ben.
3: Vallai ben. Sigur të deka e ki. Fiton se jo ma hi.
4: Po
3: ndryshe
4: për
3: jemi tek moti, pavarësisht të vranësirave jashtë, duke që temperaturat do jenë të larta, aktualisht përshënon 20 gradë në Prishtinë, por feels like 23, edhe temperatura minimale ka shënuar 17 në orët e hershme të mëngjesit, nërko ajo maksimale pritet të arrit 31.
4: 31?
3: Mhm. Si që kemi paralajmëru, do jetë një javë e nxehtë, pasi nga sot dhe tutje temperaturat vetë do shkojnë dhe do ngritën, diku në ditën e shtunë do parashihet të arrin 35 gradë.
4: A, pa, e shtunë e ka flakë, do më thonë.
3: Po,
4: boni gotë,
3: edhe
4: boni
3: një element tjetër që po dalon nga dita e djeshme, po e shos që temperaturat janë pak më të larta në javën e ardhshme që kemi folë 22-23, duke tash që i kam përmisu.
4: Shiti.
3: Edhe jo.
4: Update, a?
3: Mund shkojnë deri 25, po jo ma pak.
4: Ani, okej, okay, mirë.
3: Me gjitha do jetë një javë me shijove ardhshme.
4: No, se
3: duke
4: ka nevoj.
3: Duke se kjo nxehtësia e madhe do e ricjell shiun.
4: A besimi el ka a përgjigjen lidhje me dasmë.
3: Hajde bes.
4: Nështë edhe po do me hu pak këtë qështjen e të spishtës, jo po qa ke prej supës din trilese, po nësë gjithë këna mjë kujtu, gjithë do ditë, sot nështë shkru. Plorem po do të dhoni këm pas kursy një 30,000 euro mu martu, po veç 2,000 më shkun. Se shkova e morat e babaj, vetë edhe unisëm për deti, e u knasëm një 10 ditë, e parët e tjera e bleha një Audi Q5, edhe tash jena shumë të lumtur, i kemi 3 fëmijë duke u shkollu me sukses.
3: Sa mirë.
4: Besim shumë bukur, çështë duhet, çështë duhet.
3: O Fler, lejte,
4: gjithë mirat për ju.
3: Qëre problemi ma i madhë. Nuk është dorëzë, masa hajde njeri bën pare, dyqysh,
4: edhe me i kredi.
3: E këmëcon.
4: Ma, që të bëdo me dojnë dhe te?
3: Mas dy vjetë, mas dy vjetë që apë ndodhë, vup, divorce.
4: Të pagu alo kërë ti për dosë, të pagu së nëse ki.
3: Po, shkoj nusja.
4: Jeni të ndonë.
3: Po, definitivisht, atë nësaj qiftin, po, përnoj,
4: po,
3: rasis qiftet që kam bo dorës, ma dhe me thunë, super luksoze, edhe shkoj e pat noga, ku shko një të shto që pri artistave, zishka.
4: Po, pat martu me një bjëndin.
3: Po, edhe mas tre mujve tup, i kinusja.
4: Janë sa gjëra, jo, që shto dhe edhe telefoni, pa të deni, shumë jam një telefon blet me kredi, kështo edhe, ke parasysh e pagun në
5: qdo mëj, me rata.
4: E t'ju thuj telefoni, e t'ju presh, pagu i ke kredi për telefonin që nuk e ka. dhe ke më pagu i kredi për një telefon që se kom. janë sa gjëra, o shkuar reklamave?
5: Po, kuar marketingu.
4: Edhe do të themi pasaj me kuizin e personajë që shëndroni me klubin e mëngjesin.

0: Ora 7:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendos të shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Epko, falçli.
8: A e lot të punu prej shpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
10: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
9: Një minutë me Alpi Fashion.
10: Me Alpi Fashion.
9: Një minutë
10: me Alpi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
10: Alpi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
14: Down one night, who'd Papa tell Mama? Who'd Papa tell Mama? Little boy Boogie.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi personazhit.
0: Quizi personazhit. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi gjithë juve që jeni bashku tani me programin ton. Ora 7:38 minuta në këtë të mërkurë është piku javës, 15 korrik 20-26, edhe urojmë të kemi një ditë sa më të mbar gjithë. Unë jam Flori, kam Ellen këtu përballë.
1: Mirëmëngjes. Ellen e ki përballë
0: në të djathtë. Ne të majtë.
1: Mirëmëngjes. Po. Për ndryshe vetëm më thon se çka Club FM e kalçu dorën.
0: Ai kalçu, a?
1: I ka dy super shpërblime.
0: Let's go me të parin, është APR, asistencë përgjithshme rrugore, kështu që bëni gati sepse jemi te quizi i personazhit, por më lejo t'i them mirëmëngjes Tolës, nuk e di është hala me neve.
1: Mirëmëngjes Tolë.
0: Te mesazhet direkte, e na ka ikë, ka thonë mirëmëngjes njerëz të mirë, uroj të kaloni një ditë të bukur sot.
1: Oj Tolë, faleminderit shumë.
0: Një ditë bukur edhe për ty.
1: Edhe për juve.
0: Edhe
1: që nisim, a 049-551-144. Një personazh është parë.
0: Detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. El.
1: Hajde.
0: Çka ke pa, El? Çka ke pa? Çka po she? Çka s'po she? Okej, ke pa një aktor?
1: Jo.
0: Nuk është aktor, ëh?
1: Nuk është aktor.
0: Mos është politikan apo fare, s'po të intereson për politikan edhe ty.
1: A bën bre pak me ta ndru lojën?
0: Jo, mos ma ndro lojën se loja është quiz i personazhit, çysh? Mos ma ndro.
1: Hajde. Që kam tha, aktor, politikan, jo.
0: Ose aktor, ose ku di unë, është mashkull apo femër?
1: Mashkull.
0: Mashkull.
1: Zeshkan.
0: Që zeshkan?
1: Hajde pëndrojnë marë.
0: Që shtu jak, a që kjo është loja?
1: Po, kjo është loja. Dhe
0: hëmë pëtë pyta, është bjënda zeshkan?
1: Bjëndin apo zeshkane?
0: Zeshkane, bjëndina, janë ca kongë shtë të cilatën. Veq i di që janë, po kur se di jasë kush ik nëna sa potas. El, mbi apo nën të 30-at?
1: Flor, para ca dit është vese i kam bush 20, dhe më të ne ka dit një...
0: Mashallah i kohë, gjysën jetës e pas ka kalu.
1: Po, për ndryshe qenë ka 1 m 76 cm.
0: Për një me e kja,
1: ha? Jo.
0: Kujdes, kujdes.
1: Jo, që a vishë ta logaritit dhe njerë, se ma ka logarit kjetë.
0: Kështë se ta ka logarit që me centimetra, me zeshkan, me...
2: Zeshkan,
0: me kilogram të ludëm?
2: I kom të.
0: So kilogram
1: jo,
0: tu?
1: Jo, qenë ka 1.79, Flor, po thuaj se 1.80.
0: So kilogram i ka?
1: Peshën, dikun, qëre, nuk është asë friktyne... Nuk është asë friktyne të plut, po asë shumë, me thonë, normal.
0: Aktor sështë, moderator sështë, a? Mësë është gazetar?
1: Nuk është asë gazetar.
0: Analist, shtu që folë gjdo natë në televizion.
1: Flopti ka pak si kasurrela.
0: Kasurrela. Kasurrela.
1: Qëra, jo, i moana, nuk e di që ka amërin që kjo frizura. Këto matë shkurta, ta një nalë pak si matë gjota. Jo shumë.
0: Na keni mu me qëta, el. Flok ma shkurta matë gjota.
1: Një mjekër zakon është e moan.
0: Mjekër po majka?
1: Jo gjotë, mjekër pak matë dalushme.
0: Mësë është këngëtarë?
1: Po, është këngëtar.
0: Shëti, a është nga Kosova?
1: Në bolë po thëmë ndroje pak.
0: Ndroba, po, qa?
1: A, po,
0: jo kështu që shpo të tregon të isu në që i kur, jo me flok, jo pa flok, jo kështu, haro?
1: A, këngëtar, nga Kosova.
0: Nga Kosova. Mbitë, 20 jeshte, a?
1: Ravsh, 20 i ka bu.
0: A, ti kallë dasmat, a jo?
1: Jo, nuk është këngëtar.
0: Nuk i kallë dasmat, a? Kështu arkëtuse, në i sent?
1: Jo.
0: A, arkëtuse?
1: Po, më nëj...
0: Dasmat, jo, arkëtuse, jo.
2: Po, amos,
0: Reper në
1: R&B, pop.
0: Qi rap 049-551-144. Na shkruani, gjuni mesazha, gjuni. Fitoni APR asistencë përgjithshme rrugore. Kështu që 049-551-144. Një personazh, reper që nka 20 vjeç. A është i martum,
1: këshëre, do arsëm s'ka bukur.
0: Po? Shëtë normal njeri me shëmë 30.000 plus kush pagun për dasma.
1: Ka qeni bashkjetes me një personazh, po është ndo.
0: Qy, gash. Nështë po shëllojnë, qështë të gjithë po në shëllojnë do të ndo me ke, po. Interesant ta personazhët e publik. Shumë po ndohen. Mirë që s'pas ka po dasën, bile si ka shpenzutën ato pare.
1: Ne,
0: El, aja njojmë shtu familje, ne kështu aja njojmë gjithë.
1: O, po.
0: A gjithë njojmë? I madhe i vogël.
1: I madhe i vogël, këtja njojmë bile edhe gjyshën ja njojmë.
0: Gjyshën?
1: Edhe gjyshën.
0: Gjyshën e gjyshën?
1: Po.
0: Au?
1: Kështu familja akademikë është e ke parasysh.
0: Ah, wow, okay, mirë shumë.
1: Hajde blet. Zyna i thën.
0: A çe bletë? Na vjen grup personazhe. Okay, hajde, hajde kthehemi për pak.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku. Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Morel, morel, sa ishe kënti.
1: I thash, pritë edhe pak
0: se metëm të martesa, dikun që atë.
1: Po, Flore, ko a një vojzë.
0: Mashallah.
1: Dikun 3-4 vjet besoj.
2: Në mëndoni divorcuam djali.
0: Po bre, kja si kjo. E
2: gjinat.
1: Qërë divorcu?
0: Pas në bujë, hesh për divorce.
1: Qërë divorcu njeri pa u martu? Hajtë kalëzëm të mu.
0: Hajtë kështë në njërë figurative.
1: Ah, oke, figurative. Unë do.
0: Well, po, janë njojë më dhe familje në kështu, po a kënëm vetë a ko grup?
1: Kështë Reflor, e ka njës gjithë karierën e ti, po mënoj fillimet me grup.
0: Me grup, a?
1: Po.
0: E të sështë mua, jo. Divorcu dhe për grupit.
1: Masë u bashku me një grup matë madhë.
0: Po, po, po.
1: Edhe aty zdi shakrisi, okay. Pauzoj një konë muzik, edhe ertë si solo artist, së da ditë solo. Po, bënë shumë bashkëpunime.
0: A, është aktiv kove të fundit, ajo?
1: O, aktiv sa dush.
0: Shëti, shëti.
1: Po, po, është aktiv.
0: Se, kom një ide, unë, kom një ide. Me këtë bashkë, më canikun tim. Rëtë veç pak të këshyri shto?
2: Kush ishte i
0: pra? I ësguzoj me përmen me amën. Ajmë i me dhoni detajkin e lujtë basketbol si tri bashk.
2: Okej.
0: Po po, pëse që më pandeti mua? Që më
2: pandeti?
0: Që më pandeti? Okej, okej, ja kuptova.
1: Ndoka është po, i pëlqam me lujtë basket. Qështë
0: i
1: pëlqam
0: me lujtë basket? 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Shkruani mesazh, kush është ky personazh për cilin po flasim? Lojna organizojmë vetëm me mesazh, është një reper i cili ka nis karrierën në grup, pastaj që po thot Eli i është bashku një grupi tjetër më të madh, e tani a u ndodhë për grupit të malë, a është hala pjesë?
1: Jo, jo, ndo.
0: Asë është asme ta?
1: Jo, pa të pas probleme, dhe u divorcu dhe malëta.
0: I divorcuar gjitha nej, me të gjithë.
1: Për ndryshë ko, gogja shumë bashkëpunime, projektin e fundit e pas ka sjellë para 11 muajsh.
0: She.
1: Me një artistë që her pas here, edhe ajo e divorcume po përflitet për një lidhje.
0: Unë jam të e po një tjetër projekt L para 8 muajsh.
1: A, po, bashkëpunim.
0: Bashkëpunim, po. Të lutëm 825 në shruaj mesaj se lojnë organizojme, vetëm me mesajë, të lutëm. 825 numri fundit, ose mesaj zanor që është vjen ty ma letë dhe ma mirë. El, po valla, u kuptua. U kuptua kush është personazhi, kush e din na shuaj në
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Kështu që 40 vjeç, ha, ka dalë dole kë.
1: U plak edhe kë.
0: Ja nis me këtu këngë tjera kë. Jo, si dihet se Dr. Dre e këta janë hy.
1: Jo, për muzikë jo, po po na kështu e hunger edhe dekadën e katërt.
0: Është nga ata artistët ose këngëtarët ose reperët ose që pëlqejt edhe nga gjinia femrore apo jo, ose në mas.
1: Çore.
0: Është
1: pëlqej ka shumë, po diçka po më duket kohëve të fundit i ka rasë shumë. Nuk e di pse, ndoshta kur në adoleshencë të pëlqejnë pak do njerëz që di më duk pak si të papërgjeshëm si nën shalonte. Po tani dyshë shpret prej ty në mu pjek, edhe ata s'pjekën kur. E kam parë që nuk, domethënë nuk e kam mua atë, le të themi rëndësinë që ka pas edhe atë pëlqimin. Prapse prap jo një grup i vajzash që i nuk i flok falo. I pak në numër. Ke pas një
0: eksperiencë bashkë, për shumë, në Tiranë.
1: Shuise.
0: Hajde, do ta tregoj ma vonë.
1: Hajde.
0: Masi ta shpallin fitusin,
1: së
0: më spor. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, shkruani kush ishte personazhi për cilin falim deri tani. We got a party to go to tonight.

0: Rizzle Rhythm edhe me këtë rhythm po vazhdojmë me klubin e mëngjesit, do t'i lexoj mesazhet dhe do ta shpallim fituesin, të cilin këtë herë e ka Eli.
1: Po, po. Çfarë
0: bën diçka? Çfarë preke diçka alti çani se?
1: Unë diçka preka kur zgjo, vetëm të marr me Ademin, dëgjuesin ton.
0: O Ademi mëngjesi.
1: I cili ka shkruajtë administratë edhe në anësën fjalë po më tregon Ademi se çka ka shkruajtë. Ash e kemi pa. E kemi parë.
0: A ka dërguar edhe ndonjë voice message?
1: Po, po.
0: Hajtë të provojmë e shumë të të... A masnej, okej.
1: Po, në qatë me tua, të masnej kalojmë të WhatsApp.
0: A,
1: puni
0: mesë ti, el he WhatsApp.
1: He, el he fituse, unë Espanja e këta.
0: Po, Espanja, por favor. Se vdi e bajra në shmeneve, thot, ledri vula, në që probleme së në mënalin. Shpikërish dhe ledri vula. Përgjigje e sakt është Fisniku, që të ashtu me klubin e mënqesit në shumë, por herë të parë për ndryshe Fisniku. Ledri vula. Ka thonë, e kemi gjithashtu edhe fjollën. Fjolla thotë ledri, shumë shkurt, edhe sakt ledri. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Besimi, ledri ka thonë.
1: Ledri.
0: Fisniku, nuk e di nëse është Fisniku i njëjtë që na shkruajti edhe në mesazh direkt. Ledri V, faleminderit shumë Fis që je me klubin e mëngjesit. Kemi edhe Azonin Vahidi që thot mirë mëngjes Ledri Vula. Gjithashtu është edhe Trimi me neve, thot Ledri Vula.
1: Ledri Vula.
0: Po. Këto janë mesazhet që kam el në direkt edhe në Viber, apo do më lëshu.
1: Atëre po e kishim dëgjuar zotrin Adem.
0: Të nderuar Adem,
1: po,
0: okay.
1: Që...
0: Hajde.
1: Po gja shumë.
2: Të numri tjetër ju këmë shkru, o matë mirë të shehrit, edhe ju këmë thonë që MC Kresha është personazhi, edhe i ka do elemente cilat nështë asë i kine përmen, tipi është fanë si Liverpoolit, në që jena me Manchesterin, tina e kalzojnë aganin gjithë, është shumë kontravers ka njerë me do deklarata kure ka pasrujt ligën tonë të futbolit se liga gullash ligë sene ama është kënga
1: na zotri Adem personashtë që kemi pas ka qenë Ledri Vula.
0: Ledri Vula
1: po edhe më si kreshëm dhe
0: sjele generatën dishka aty aty janë po pojnë muzikë për më nëjtë njëtë në ko ama shumë falinderit që jemi neve indëruan Adem edhe rime neve që shtu flasim për gjonat ndryshme
1: edhe kemi edhe një tjetër loj Pjo, du me ju të regun dhe gjuzën për shkak që kemi pas kërkes shumë të madhe dje, i kemi pas dy biletat e fundit për klubin, për koncertin e Marigonës, sot i kemi edhe dy
0: të tjera,
1: se kemi pas
0: ka
1: pas shumë interes, kështu sot vazhdoni me qëndru me Club FM.
0: Sonë të gjithë shkandarët në gjyës.
1: Dër, e kom dhe sartën që thëtë Majku.
0: Jo, nuk është Majku.
1: Besi thot MC Kresha një, ashtu pastaj thot Ledri Vula.
0: Okej.
1: Beni thot Geti.
0: Maj madhin vend.
1: Gozi një ashtu ka qenë goza i shpejt, ka thunë Ledri Vula. Ajo, që ishte më shpejta nga të gjithë. E sakt një kësështë.
0: Zone dhe sotri. Fituës e kuisit të personajit është Njomza.
1: O, Njomz.
0: Mirë mëngjes, Njomza. Mirë mëngjes, për mështë. Ke fitu APR, Njomza. APR, asistencë përgjithshme rrugore për ty. Qa duhet me bo, është me na shujt në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë. Edhe aty pasaj do të njëftohesh për detajet në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik. APR është... Një kompani fantastike dhe të rinë shumë gati, janë shumë efikas në rase ki probleme me veturën të ndërën, mos kesh kur, po kur të kesh e ki APR-ën aty që të rinë gati. Kështu që edhe njerë në shruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë edhe do të njëftohesh për detajet.

0: Jemi rikthyer tashmë është koha për pak marketing, Flor, po vizdu me përshëndit Valjonin.
1: Ha, Valjon?
0: Që nga ka thonë Humenta.
1: Që Humenta?
0: Vesa bojë sënë rëmeneve, me ledri bullëve.
1: Sënë rëmeneve, kushka po pipi nalsis.
0: Ej, para me nuk po ardhë në Kosovë, u këthy, po mdokët që nga këthy në Finland dhe s'karmen apo. Valjon,
1: jepe një spjegim, këthejmi pas pak.
0: Krep.

0: Ora e sakt mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

18 korek në AMC Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar B.

0: Mirë më nxesë gjithë juve që një bashku tani me klubin e më nxesit, jeni me Club FM Kosovë, është ora 8:07, jo 7:08, po 8:07 minuta, në këtë 15 korrik 20:26, Arta është me neve, na thot përshëndetje shok e shoqe, na falni për neglizhencën, por disa halle jete, na të tyruan të shkojmë në pushim. Uroj të marë së tonë,
1: a ndrojmë halle të jordë.
0: Që si halle pushim është artë kur dushë ndrojmë.
1: Aha, me qëpë.
0: Falenderit shumë që e jeni me klubin e mëngjesit në 049-55-11-44, presi mesazhet tuaja.
1: Që Valoni që ka thonë, falenderit.
0: Valon,
1: e di që ka marrë ftesë për jush, për sinqerisht, ditët e pushimit në Kosovë po janë tepër të ngarkuara.
0: Po, janë qysh jo.
1: Në fakt, në Prishtinë kam qëndru disa herë, por zakonisht me shumë njerëz nuk kisha mundësi për takime. Ndjes, shpresoj një herë tjetër. Përndryshe, po jam këthim vikend, arrihet me Alexin të
0: është. Alex, legenda.
1: Do të me thonë Alexit me take revenge për klubin e mëngjesit se në Hamit Hatri që Valoni s'ka në vizitë.
0: Po ti shkojmë, po ti shkojmë Valonit kismet atje në Finland. Po, s'ka ku shkon se janë nxojmë derën.
1: E kështu flas.
0: Janë nxojmë derën, po shoqi ku te Google Map trafiku live. Si zakonisht këto kyçet anëknej rruga një pjesë ose kyçet zakonisht tek rrethët bulevardi Bill Clinton, po shpak më i ngarkuam këtë periudhë. Duket ka filluar prap dopunime atje te prej rrethit të flamurit deri tek rrethi i spitalit apo. Mm-hmm. Njëra kursi ka filluar me u punu, kështu që kujdes, sa u rregullu njëna filloi me u punu në tjetrën. Edhe pjesë të tjera vetëm të shoh edhe veterniku si gjithë një është pak sa ma i ngarkum, si do mos këtë periudhën kur janë duke shku në përpuna njerëzit, po ka edhe limon, ka edhe vishnje, kemi diçka prej avokados,
1: okay.
0: Po, është piku javës, naturisht vlugu i punve në qëtë moment, po urojmë që gjithë ata që janë në komunikacion t'ja dalim ban, ne jemi këtu deri në ora 10 dhe do të përpiqemi mja u bo sa më të lehtë të periudhë kur jeni duke shku në për aktivitetet tua editore, se tash më smuj me thonë me i dërgu fëmijët në shkollë, kështu se nuk për i dërgojnë, mirë për i dërgojnë në për qerdhe me sa dion.
2: Deri po qerdhët janë edhe këtë javë.
0: A janë edhe këtë javë?
2: Këtë javë.
0: Edhe qerdhët janë e mbyllën, a?
2: Po,
0: s'ka të lashe, ma ndaj qyshme me nazhu këtë pjesë. Me knaci për në thot Baloni, ha? Me knaci, dhe me kju pres me knaci atje. E shkojmë bashkë në Turku. Në Turku kam do familjarë edhe në Turku.
1: Apo?
0: Po.
1: Për ndryshe flore edhe gjendje në kufi që nga e qitë. Edhe saj përket aeroporteve, për shkojë që nuk ka kështu delays apo shtyrje flyturimesh. Të pak të nderi më tani. Gjendja pëdukët e mirë.
0: Bukur shumë,
1: kjo është me rëndësi. Më la për shrypje një deklarat e mbresës. Tha, shacit e në shacing shka lejtli. Ishë vë ko gja virale, mas pari të marë parasysh që
0: pjatë
1: në gjuhë në angleze. Po, edhe shfaku që ka full në anglisht. Shka me ndonë ti për këtë koment?
0: Nuk jam tu pa, po mënoj, ma pak se zakonisht në basen që të periud.
1: E vërtit.
0: Po nuk i tia ka fillu, që ta është fillon, nështë ta ky vlugu i mama.
1: Edhe në e kombrit që për pak, ma pak.
0: Po, me sa duket ka ndryshu edhe gjana të elkovet. Fundit, disa prej të rinjve, tash se generatat po ndrojt, më zarojnë, vit pas viti, generata re preferon me bo pushime nështa ma shkurt në Kosovë. Ja thire në e kështu, ke parasysh?
1: Edhe në është shmimet pak ka ndiku, përshka kështë ma herët jën kënd pak shmimet mat ullta, po i vrej që edhe bashkadetuar tonë që kur po vinë Kosovë, po ankohen për çmime.
0: Edhe ata pi vrejnë qëtu dalime çmimet, a?
1: Po, si jo,
0: i dalojnë
1: edhe mirë. Edhe tash kur e logarit me një shumë që më nëshme argjë në Kosovë, disa po para pëlqenë me i shpenzu ato të hola dikun tjetër.
0: Që sako njështë dhe se kam bo, ose kanë shku në pushim të ardhë, ose kanë shku në pushim të shku. A morë pa një pushim se kanë lënë.
1: E vërtit.
0: Kështu që është kohë që të dëgjojmë një këngë shumë të bukur, mundohem të haroj nga këtë jelo.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Buenos dias todos, buenos dias españoles.
2: Como estás?
1: Ku janë amigo mio? Po, Spanja, ku na ti vozë Spanjës ku sopra?
2: Na duhet me po.
1: Ti qysh që s'na ka njohur.
2: Çfarë fuan sa të Barcelonës, se sa ne mundun me rezultusi fuan sa të Spanjës, po muj me thon, me shumë bindje që të pak të kam prit ata që Spanja e mund fron.
1: Shumë pak.
2: Për shkak që Franca pas një ecurie fantastike këtë botëror, u dukt paktën deri në ndeshjen e mbrëmshme si e paprekshme.
1: Po
2: rezultoi ndryshe mbrëm.
1: E visja ka bu.
2: E vërtet.
1: Super Spain, mirë asë si luaj.
2: 2-0, Flor, faktikisht me golin e Jamal, që anulua ishin 3 gola të shënuara, nga Spanja ka rëshi Francës,
1: që
2: e dërgon në shtëpi.
1: Shumë gjëra ndryshuan të qaja penaltia në fillim të takimet, ishte minuta 22, kur Jamal e mori penaltin. Ojar Zabal realizoi me shumë saktësi 5 gola tani për Ojar Zabal në këtë botëror, si dhe Pedro Porro në pjesën e dytë shënoi për Spanjën, për rezultatin final 2-0, është vetëm një gol i pranuar nga Spanja gjatë këtij botërori. So janë zhvillu 7 ndeshje.
2: Flor, po rezultoni i saktë që thonë sulmi më i mirë është mbrojtja. Spanja me një mbrojtje fantastike, edhe pjesën e parë mbyllim me avantazh, por edhe në pjesën e dytë vazhdoi presionin e dyfishoje përsin. Në anën tjetër Franca
1: askush nuk e ka pritur një paraqitje kaq dobë të francezëve.
2: Franca nuk rrezikoi në asnjë moment, me thonë se
1: Po, një goditje ishte e Mbappé, diku ka fundi takimit, një devijim që e boni shumë atë papërshtatshëm topin për portierin Simon, mirë po asgjë e jashtëzakonshme, kështu që një Francë, ishte Franca më e dobët e këtij botërori pas të ndeshjes, jo vetëm këtij botërori, mund të themi lirisht të gjithë këtij periudhës të fundit ku e kemi pa Francën të luajtë, edhe natyrisht kampionët e Evropës Spanja shkojnë në finalin e dytë në historinë e tyre në një kampionat botëror, saj bie 16 vjet.
2: Po, kishin thyer edhe rekordin e Italisë. Me më së shumti, po, pa humbje.
1: Bravo, 36 më zgaboj kanë shku.
2: Po, domthonë po kishin kalu Italinë,
1: rekordin e mon Argentina me Sadion, kështu që janë afër se nëse nuk humbin edhe në ndeshjen e ardhshme ose nëse nuk humbin pastaj edhe në ndeshje zyrtare, tjera Spanja mund të shkojë në shumë ndeshje
2: pa disfat.
1: Ekip fantastike, Rodri, Ruiz me sfush, pjesa e sulmit u përmend mbrojtja me Kukurean që ishte i fantastik në mbrojtje, kështu që big up edhe respekt për Spanjën për mënyrën se si luajti, edhe arriti finalen. Një herë kampion bote është Spanja në 2010 kur kanë shku në finale dhe tani ka finalen e dytë. Janë dy ekipe që shkojnë rrallë në finale,
2: po, ku shkojnë atë,
1: krym punë.
2: Plot 16 vite, do më thonë, nga pjesëmarja e fundit, edhe saj përket Francës, bre, më zhgënje shumë me sfusha nuk ke.
1: Chouameni, Rabiot, pastaj ndryshimi që bëri trajneri me Barcola në vend të Due, nuk funksionoi asgjë tek francezët. Unë dyshoj se këta francezët janë kogja problematik, kështu kapën me zveti e bojnë probleme shumë shpesh, kështu që ditëve të ardhshme pres veç kur të reagojnë. Jo, po kjo ka qenë kështu, se kjo i ka thonë anti ashtu, se tani kjo tha kështu.
2: E kuptoj, mundet me pas probleme ndosha dhe mbrana skuadrës, po me gjithat Flor, pas gjitha saj e curie fantastike.
1: Êshtë e qytë, kjo është futbol.
2: Shumë e qytëshme. Ashtë
1: edhe për merit Spanjës, kja japi meritat Spanjës.
2: Po. Se,
1: me një ekip si Spanja, Franca nuk ka luajtur deri në këto moment.
2: E vërtet, nuk e kemi pa një fytyrë të tjetër
1: të Francës. Kjo ishte test tamam për Francën, është gjysmë finale.
2: Po, fakti që e pa Spanjë në të hasëm vështirësi në disa ndeshje deri sa
1: po, mos i fitoj me Belgjikën.
2: Na dhani përshtypjet se nuk është e fortë sa Franca. Na e kemi ditë prej fillimit që ka qenë, le themi, favorit për me fitu kampionatin, po rrugtimi i Francës na boni me ndru mendjen të gjithëve. U doke paprekshme Franca.
1: E vërtet.
2: Po, megjithatë Spanja tashmë është
1: në finale.
2: E këtë do e ketë të ballë. E mësojmë sonte në duelin mes Argentinës dhe Anglisë. Jo, na tregote
1: se ti e fitove basin me besimin.
2: Çfarë, Flor?
1: Për mua Argentinë,
2: por mua është shumë e rëndësishme që Lionel Messi me mbyll këtë kapitull si golashënuesi më i mirë i këtij botërore, andaj më bëhet shifit që
1: i këtij janë me Mbappé.
2: Po. Kështu që po shpresoj që me shënu një gol apo diçka.
1: Po.
2: Që me mbyll, domethënë ciklin si golashënuesi më i mirë i këtij botërore.
1: Kush fiton Leti Mbappé Messi? Angli Argentinë, se ti piaçëllon, unë s'piaçëlloj kur.
2: Nuk jam çaçëlloj. Kam shumë dëshirë me vazhdu Argentina. E di se plot tash në komente do vërshojnë se jo se Anglia, jo se Argentina me hile. I don't care. Kam shumë qef me vazhdu Messi, do uroj që të kemë një
1: po.
2: Një finale me Spanjës edhe Argentinës.
1: Çfarë loje.
2: Edhe pse më fal, e kam potencuar dhe më herët Argentinën e kemi pa të shkuën këtë finale me shumë hjeka.
1: Çështon të hjek shkon, edhe fiton krejt. Se Franca si nuk heke. Aden që i kryke lojt kështu easy, që që ndodhe? El, favorit për konsiderot Anglia për ndryshën nga Bastet, 272 e pas ka kvotën, këtë për kuriositet.
2: Edhe Franca ishte favorite.
1: Po, edhe Franca ishte be ma shumë.
2: Po, e vërtet.
1: Nuk pritën shumë ndryshime saj përket formacionit. Ndo shta rikëthimi i Saka në formacion si titular tek Anglia, O'Reilly në kraun e majt, po, Gehi Stones Konsa, Rice Anderson, Gordon Bellingham, Saka dhe Harry Kane, lojtarët që do të luajnë në këtë ballavasim, edhe te Argentina, Taliafico do të luajë në kraun e majt, Martinez, Romero, Molina, sigurisht Emi Martinez në port, Paredes që po bën parashitje shumë të mirë, pritet të startojë në mesfush, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister në mesfushën e avancuar, po themi, dhe Alvarez e Messi mund të jenë në sulm, eventualisht e Alvarez mund të startojë edhe Lautaro Martinez, por kjo do të mbetet në mënyrën se si do të vendos Lionel Scaloni. E kom pa një video el, nuk e dini se dëgjuesit tonë kam pas mundësi me pa në rrjetet sociale, një diskutim trajnerit Scaloni me mesfushorin Paredes.
2: Edhe?
1: Ke shumë interesant, e kishin me titra, kështë e kishin bo dhe kuptojshin, qysh diskutojshin gjatë kësaj hydration break, diskutojshin për vështërsit që është të pas Argentina në mesfush. Edhe në tri, do më do në 3-4 komunikime që i patën, e pjalia e fundit e Scalonit, ke tha, qatë duhet aty? Tham, duhet edhe një mesfushor qëndror. U kry. Edhe e mor, dhe më thonë,
2: e mor,
1: lojtari, e njoftoj trajnerin që jom të pas vështërsi që tu, duhet edhe një mesfushor, se këta posulimojnë kënej, edhe ne ke një diskutim të

0: emesis së botrorit kaluar me botrorin e si vjetëm. Si pas statistikave, të rëgën se kapiteni Argentinës e cën gati 27% të kohës gjatë ndeshjeve.
1: Tu e shkon finale, djali, gjusën finale.
0: Për shkon mesatarisht vetëm 8.2 km për 90 minuta dhe realizon më pak sprinte krahasuar me botrorin e kaluar.
1: 4 vjetë më parë, well, 4 vjetë shumë.
0: Edhe po thot që Messi ka ndryshuar disa rolin gjatë karierës e ti,
1: po,
0: nga sulmu e skrahu tek nënshja e rame,
1: po,
0: e më pas organizatori lojës duke arrit të mbetet vazhdimisht në elitën e futbollit botror.
1: Është lojtari vetëm kush tregoj ke dikush Guardiola, nuk e di kush thotë, ç't nuk është nga lojtarët e pak që s'kam çaj flas, çam i thon Messi-t.
0: Ju
1: i qysh du vlla, bë çka dush, në fushje. Edhe Argentina, po ta shohësh, Messi është ku don lun. Nuk ka ni, nuk ka ni detyrë specifike për to.
0: Domethën, edhe pse po vrap pa më pak se më herët, po prapë mbetet vendimtar me golat edhe asistet edhe mundsinë për me kriju për bashkëlojtarët.
1: E vërtet. Sot nga ora 21 mos harroni Argentinë Anglinë super përballje, tani do të flasim edhe për këto ndeshjet e Conference League ose Champions League ose kështu.
0: Flor, veç para sa më shku te Champions e kam një mim që ma ka dërgu Blini, po thotë që Erling Haaland e ka bu hajgare me Kylian Mbappé në snap, të thunë që e shok se edhe një hap
1: wake up mate
0: offer finalës.
1: Nuk është normal, e me për cilë Haalandin është galat, që
0: të për të
1: pledi është galat me po në rritë sociali.
0: Te, për kur nuk kam di që është asë njërë interesant në ziva.
1: Ju këthen mesaj blet tifozve atje që hitë se një, se din ku shështë asë. Edhe thot mire ki qashtu është, sa e shon, thot Allah thot lidhje s'fa. Po thot mire ki qashtu është. Ama shumë simpatike.
0: Shumë.
1: Se Mbappé po kthehet, po kthej se Mbappé do ta ketë edhe një ndeshje për ta zhvilluar, po plet, po për pozitën e tretë, domethënë fituesi i ndeshjes, humsi ndeshjes
0: shumë
1: mes
0: Ardinoj dia ku dheubo.
1: Dheubo, po s'ka bën.
0: Ku për të jetë Spanjës
1: po,
0: me atë shoh.
1: Po, çfarë pa lidhje. Hec si duçi to skena. Rejo vlla, hupe po.
0: Finalja të lën shenjë.
1: Hup, hup sinjeri, humbje dinitozë Shqipëria për para bletje den.
2: Gjithmonë hupe.
1: Gjith hop shemel. Si hop shem 2-1?
0: Ty je shumë dajak.
1: Jo, media të shit ke humbje dinitozë.
2: Po humbje është shkreta tash dinitoze pa dinitoze.
1: Po të paktën mos bëj si skena, se Shqipnia s'bëj si Mbappé.
0: Po.
1: Rrekë si njëri
0: po. Se krit jashtë jemi po për shembull, që ka pas emrin Benzema.
1: Po Karim Benzema.
0: Halo, jam pun fëmi, më ka traumatizuar në një shkend në Kopoç, që hap në xhok.
1: Ja, ja, valla. Ja, ja.
0: E çu ti shrapa ta mari not, ja bësh si majmun.
1: Po, de, kesh është ashtu, zban ashtu. Po ndryshe drita fatkeqësisht psoi disfat. Në shtëpi nga Kauno Žalgiris, dhe është eliminuar nga Liga e Kampionëve. 2-3 u mund drita, ishte po themi nga ora 8, domethënë shumë njerëz ishin të dyzuar bleda me pa kënej ndeshin mes Francës dhe Spanis, a me pa dritën, mirë po fatkecisht drita o mund, mirë po nuk është eliminu krejtësisht nga garat evropiane, sepse dhe të luaj në Conference League dhe do të ketë duelin me Florianan, ndeshin që të zhvillohet me 23 korek në ultim, pastaj ndeshin e këthimit me 30 korek në shtëpi, ndërkohë do të kemi duelet e tjera të skuadrave tona shqiptare cila do të luajnë. Egnatia në Champions League ka duelin me Petro Cup nga ora 21, ndërsa do të luaj edhe Mali Sheva me Vllaznin e Shkodrës nga ora 16:30. Kështu që duele do të kemi, futboll do të kemi edhe sot, e sidomos në mbrëmje në ndeshjen gjysmëfinale të dytën mes Anglisë dhe Argentinës.
0: Flor, kemi edhe një informacion të fundit, me qenë se
1: ose ikëm.
0: Hajde. Mu me diskutu kur këthejmë.
1: Okej, okay, super.
0: Hajde.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj në ndër.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
7: LCY Kiki. Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
8: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Bonnie Tyler.

the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesin gjithë juve që jeni bashkuar tani me Club FM Kosovë. Ora aktualisht 8:38 minuta, është e mërkurë, 15 korrikt, 20-26. Vetëm sho temperaturat aktuale 22 gradë, është me diell. Mëngjesi ka qenë i vranët për juve që nuk e dini që jeni zgjuar më vonë. Unë jam Flori, kam Ellin këtu përballë. Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes Flori. Një element una me shtu i vranët. Shtoj. Po temperaturat kanë qenë të ngrohta që nga
1: e vërtet është, e vërtet do të jetë deri në 32 ke maksimale, apo që mund të shkoj. Kështu që do të jetë.
2: Kemi ardhur një moment shumë i rëndësishëm.
1: Para se të shkojmë aty.
2: E përmendëm edhe më herët.
1: Shefi na ka shuar, shefi do të më përgjigjë.
2: Hajde shef.
1: Po shefi, do të më përgjigjë gjithsysh. Shef Kini është me neve. Mirë mëngjes, jo Shef Kini.
2: Mirë mëngjes, Shef Kini.
1: Un pëlqen mi thon Shef Shef Kinit.
2: Aprovojmë këtë.
1: Ma ka dërgu gazmeni një tjetër.
2: Dje kemi kthyr emrin tënd edhe veç një person e kish emrin Shef Kini, që bien që je te.
1: Krejt diferencën për bëjke që aja nëja Shefken, se Shefkikja Shefkik është
2: me i, me në, vetëm e amrët rezultoj, ke si informacion për ta jo apim, që edhe dje kemi mendu për ty.
1: Gazmendi ma ka shkujti mesaj për do t'a lexojmë më vonë.
2: Mirë mëngjesi na thot
1: vetoni, vetoni. O veton, mirë mëngjesi, mirë mëngjes.
2: Tani e Flor, kemi u artë një moment shumë e rëndësishëm, unë e përmendë edhe ma herët, për ndësha jo gjithë dëgjus ka mujtë me qëndru me neve, ose të faktën disa janë kyç pak ma vonë, edhe sot, i kemi dy bileta për koncertin Marigona, dje thamë që kemi dy të fundit, për shkak se vesh që kemi jabë gjosht, po tu e pa interesimin edhe dëshirën e madhe të njerëzve, sot i kemi dy të fundit, edhe dy kemi pru sot, veç për dëgjus tonë, se kemi dëgjus më të mirë.
1: Sot e gjithë që ndahet në gjys. Marigona me koncertin e tyre për jetë të shtunë në Amoco Hall, rave. Pedini ju rave. S'kena sa me shtu për rave, është një koncert që du të muat pra me 18 korik në apsirat e Amoco Hall outdoor.
2: Kyllet kemi është një nga eventet ma të mdoja të verës, edhe më sarum që kjo është koncerti fundit që klubi Marigona do s'jel për
1: publik. Marigona ko me s'jel në publik, edhe rave production po vazhdo në angazhimin e tyre për me s'jel projekte tila me vler, edhe me i dhonë një varë shije shumë të bukur muzikore kry qytetit ose Kosovës në përgjithsi në këto ditë të ngrohtë.
2: Kështu që juve ju mbetet me bogati numrin e telefonit 0495511444, kush është i pari i fiton dy bileta.
1: I pari që e gjen tingullin.
2: Levat, po edhe dikon e marr.
1: Po po e merr dikon, po se vetë shkuat atë. Ose ka që shkon vetë, po jo.
2: Po do të më thonë shumica e biletave kur japën një hapën tak. Çak klubi mëngjesit zamrën e madhe dy veta i thon.
1: Ose kush do më shku tek? E merr një për vetë dhe ai jep dikujt që do më shku tek. Dy teke.
2: Do shkojnë çift.
1: Një çift. Okej, gati. 049 55 11 44 do ta dëgjoni një tingull, një gjë, një lëvizje në diçka e ju duhet ta gjeni çfarë është.
2: Hajde.
1: Çfarë është, çfarë po ndodh?
2: Jepi bled.
1: Hajde. Çfarë ndodhi atje? Çfarë po ndodh kështu?
2: Çfarë tingulli është ky? 049 55 11 44.
1: Shkruani, gjuni mesazhe, sepse duke gjuajt mesazhe fitoni një problem. Vetëm me mesazhe organizojmë lojën, kujdes. 049 55 11 44 e dëgjojmë edhe një herë. Çfarë thojmë na? E kam një fjalën që e përdori shumë këtu. Kujdes. E që kjo e përfatësën
2: dy bileta për koncertin e Marigonës 049 55 11 44. Qëfar tingull ishte kjo? Hajde blad.
1: Qa po ndodhë aty miq?
2: Ndodhë, qa s'ndodhë?
1: Espanja. Do të jetë një koncert fantastik.
2: Padyshim, edhe
1: e
2: rëndësishme është që po mënoj po e përmbyllin një epokë, edhe një nga grupet më të suksesshme në Kosovë. Nuk kanë më mundësi me i po nëse e humbin këtë rast. 049 55 11 44. Hajde bled.
1: Që i të bubre?
2: Që shpëmbja mi u kalë zubre. Në të tek jëmë, me kallë lujën.
1: Ani nështë, se Ja, janë ca zëra, janë ca zëra. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 do të gjojmë për hertë fundit, kështë që shkruani. Hajde, ku shëtë
2: den? Tash vera, sezona e verës ja hu pak, se si bjen shpesh me ndëgju këtë tingull, po mos harroni mas verës bjen dimri.
1: Edhe kur e bën që të, kumcohësh.
2: Kumcohësh,
1: bled.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4, në shkruane, edhe me njëherë pas këngës do e shpallim edhe fituese.
1: Pa tjeder.

18 korrik në Amaze Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Veç mutra nu,
1: mutra nu
0: se. Këngë të bugra të Marigone Sell, ti me fitu së prapa, ha? Qa po ndollë kështu? Pse po ndollë kjo?
1: Po, s'pe këshyrim farë, që prapë se prapë, fitova tipi shpollë. A
0: po,
1: ke prej qitë element? Emrat pjohë
0: kujte. Amo kjo është kërkese jo, tja ekskluzive.
1: Ekskluzive.
0: Okej, po i lezoj unë të mesajët direkte, kemi 495. Patenti i koperit apo i gjaketës?
1: Është pikrish patenti.
0: Pikrish patenti për mu këmcu, do me thonë, këmcuash me ta. Falinderi shumë, 495 që jeme klubin e mëngjesit. 7-28 gjithashtu, patenti i mondit jakmes. Rëte. Do të me specifikuat, bravo. E sakt edhe kjo, me gjitha të nuk e qenë mjaftushëm të shpejt për të qenë dhe fitus. Ve hapi për nashkrun.
1: Ve hapi
0: ku jemur që na u ke bu me korespondencë.
1: A?
0: Vesh këthejet her pasere, që here, ama here a fundi, që farë mesajë pas ka qenë? Të dua flor. Ose, që shto ku një farë pune, pa këthej ishin shpinën dhe gjusit e ve hapi më përkrajnë ato momentet e vështire. Parëndirë shumë ve hapi, ve hapi ka thonë patent, a qysh me i thonë patent i Agnes.
1: Patente.
0: E vërtet. Edi gjithashtu është, thot patenti, mirë mëngjes, po shpejti pas ka nejt gati bre, tu me nuj pa e more, ti nuk e din qëfar konkurence ka këtu në klubin e mëngjesit për me fitu. Gjithashtu edhe Gazmendi, ka thonë patenti, ama Gazmendi veç i ka fitu herën e kalume, apo para kësaj biletat?
1: Po, për shkak se bukuria ishte herën e kalume.
0: Katra bojnë, që është të punojnë.
1: Zarar, i thonjë këne i karavë që duke e zinë.
0: Po, dhe zarar, po përdorët edhe zarar. Betimi është gjithashtu me klubin e mëngjesit. Betimi nuk në ka shkru më startë më zijel.
2: Jo, më vjen më zhjel.
0: Bledit e di që i vjen, që ata nuk e se. Që nga një e ente, e 18 shtatorit 20-25, edhe ka thonë mirë mëngjes klub, Sara. Pas ka thonë e përgjigje kështu për Sarën.
2: Ka shkruar për qejf.
0: Sara diçka pa ku me ditë. Edhe rikthehet betimit shkruaj. Përshëndetje klubi, patenti.
1: Ku je betem?
0: Ku je betem? Ku je më?
1: Çish më ka sjellë?
0: Është zona ka ndryshuar prej atëherë këtu në klubin e mëngjesit.
1: Çfarë për shembull, një risi.
0: Po, zërat ndryshuar.
1: Një risi, a unë bledi.
0: Po, betem. Riktheu.
1: Edhe moti ka ndruçha që e besa.
0: Edhe moti, atëherë
1: kum. Na pas kalon vjesht.
0: E ky e ka mojt mem prej atëherë kumcimin me kështu me patent. Faleminderit shumë vetëm, faleminderit shumë. Kaç kisha el un kneika mesazhin.
1: Denis me Benin, Beni do thot patenti. Ose bledit duke mbërthy jo aknen. Bravo, Ben.
0: Nuk mbërthejemi, ne kumcohemi.
1: A, pone me.
0: Jeti mbërthy.
1: Bledit mbërthejet, sepse është nga mundu dhe jo.
0: Nuk mbërthejet, as bledit edhe kë kumcohet.
1: Nime, dhe këta këna kumcu.
0: E këna kumcu.
1: Po, nga Kosova.
0: Bledit pa kumcohet shë mbërthejet.
2: Po tybe. Po tybe.
0: Palaj po, përse.
1: Për ndryshe Valoni, thot, po e di çfarë tingulli është, ama edhe nëse fitoj kur e di se më marr pjesë në koncert.
0: Valon.
1: Çin ka si guje troshë dimrit.
0: Guj.
1: Guj deri në gjonj. Shefkini thot patente. Me
0: çky
1: patent, me çky patenta.
0: Jo më me çky, me kumcu.
1: Blini i cili ka qenë goxha i shpejt, ka qenë çështje sekondash mes blinit edhe fituesit. Ka thon patenti zipper.
0: Zipper.
1: Tjera ble me një mjafton.
0: Po dhe?
1: Se mas ne i polovizim.
0: Kjo është për arenë ndërkomtare.
1: A, po për ata ndëgjusë nga të Kina. Ndërsa i, që ishte më i shpejti nga të gjithë. I sakt një kësë është.
0: A, baba.
1: Nuk na shumë që si shpesh.
0: Rale për ma.
1: Po. Hajde, Flor.
0: Zonja dhe zotri, fituës është. Taulanti!
1: Taulanti!
0: Hey, ani nosht, se! Taulanti, urime 2 bileta për koncertin e Marigones nga Rave për ty. Të falenderojmë shumë që na shkruan, sa do që rral shkruan, prap jeme neve. Edhe që ka duhet me bo është me na shkujt në Instagram, tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pasaj do të njëftosh me detajet. Nuk e di, e besoj e din që Marigona do të ketë koncertin të shtunën, pra me 18 korek nga ora 19 në AMC Hall Outdoor. Pra është një tjetër organizim edhe një tjetër koncert nga Rave Brave Production, që vazhdojmë e sjell projekte me vlerë dhe artistike dhe me standard të lartë të koncerteve këtu në Kosovë.
1: Flor, një ngushëllim për Blinën, që nuk mundet me...
0: Në tetik e kom, Blinë.
1: Në tetik, asim, po, qëre Blinë, nëse i kështë fitu, nuk kështë mujtë me po andeshjen mes kujtë kërë, po më noj për vendin e tretë.
0: Po, është vendi i tretë. Kush Franca sigurt, njëra prej Anglisë ose Argjentinës.
1: Kështu që shnosh, nuk sa një, ma mirë që të futbol.

0: Bello e impossibile.
1: Tu jemi. Bello e impossible pas soret e gazit, Flor.
0: Soret e gazit pak mas marketingut. Shumë shpejt themi se është kua reklamave, rini me neve.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dhe zhoni Club FM kësot dashur të gjuhës jeni me klubin e mungjesit me mua, Florin, me Elin dhe me Blenin.
1: Me klubin më të mirë.
0: Klubin më të mirë pri krejtme.
1: Florin, mirë mëngjes, na vjen pri babi tëm. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, klubi ju përshëndes.
0: Përshëndesëm edhe ty, arben një ditë sa më të mbarë edhe gjithë të mirat. Story time me Gazmendi. Gazi me Gjoska ka menu që kemi haruna. Po jo,
1: jo harojmë.
0: Por tash ka met rubrike veç.
1: Kemi qap një jap, kështo, po.
0: Story time. Gazmendi na thot, sa po përfundova punën, edhe rrugës mu kujtu një qështo histori interesante.
1: Hajde.
0: Një dit po thot në Bagram, ta kujtojmë në Afganistan, në misionin që ka pas, kishim e shkum në supply department, departamenti furnizimit supply bjen. Po, për me marë pajisje me Jasonin, një koleg. Opcioni vetëm ishte ambulanca e medikamente. Do ambulanca kështu që
1: njërën,
0: dhe një qëllot, që vinë shpejt, urgenca, që me thonë?
1: Emergent.
0: Sa dolëm rrugën kryesore, peshon një farë butonit kush.
1: Ha.
0: Edhe po i thëmë Jason, a këtë me prek, a i pa një pa dy, po mëre, e ti dhe sirenat e dritat emergjente e kush janol nuk ish.
1: Kuku!
0: Që aty kuptova në bas një 3 minutave që butoni dritave e nol edhe sirenën. Dhe këtë ishë këtë dritat. Iu, iu, iu. Krejt baza dhe në këshyshin, unë të kesh ka pak, a i tybe kojan ciklet ka qenë derisa e gjetëm zidhjen. Gazmen.
1: Kojan i parë shërë i gozi.
0: A, qa kësh këtë të apërshesh parë shërë?
1: Gjeja ka për krytë, i shuala s'ka qëllu i një ti kolik.
0: Me qëllema, një thike zdi sanën e.
1: Si pa, shumë, kur gjo zbora?
0: Vesh nuk frenova.
1: Së një vas pangulli
0: klime drita. Ti ka kon, a prek shatë dritën e kuqe, tu shti fesat atje
1: në
0: Afganistan. E, Gazmen, faleminderit
1: shumë për këtë historie fantastike. Historie të bukura.
0: Po e shoh qytetin, valla, limon po ju kallëzoj, si rall her, koja limon po shoh.
1: Na shakanisë.
0: Ja, çeto, Dardania pak ma.
1: Çfarë mirë.
0: Shmeza kon. Çdo kyçet në porrethe, po janë të ngarkuara zakonisht. Po, skena sa me bot, tash më jakina nisë me umësu edhe duhet me e përbalu.
1: Fjor, një lajm interesant, po vika prej Gjermanis. E kam edhe një lajm tjetër saj përket Gjermanis, po parimesh do flasim për rritjen e taksave mbi duhanin në Gjermani.
0: Aktualisht,
1: po rreth 10 euro po sillet një pako cigare, ndërsa pritet me shku 12 euro për një pako cigare.
0: 12 euro?
1: Po, 20 cigare, 12 euro.
0: A futët cigareat e kështu luksi ajo?
1: Po si jo.
0: Luksë është, a?
1: Për te lukset.
0: A mos mu i mënajt njerës për to?
1: Me i vet duhan gjitë, normal të unë që nuk është luks, po është luks.
0: Luks.
1: Betet e pjesa e lukset, se leqo nuk të bën mirë sen, ta shkatron, do më thonë, organizmin, po dhe gjepën, vëllajnë 12 euro, në është a e kësha alu me shku në Gjermani.
0: Edi po thot, hej.
1: Ja, isha shku në falja, sim, i kësha pështjel vet.
0: A, po, mire, që rritën kaçak?
1: Qfar mire?
0: Kaçak, s'po blen kaçak?
1: Cigare zorit.
0: Kaçak, që shtu quët?
1: Po, cigare zorit.
0: E vërtet, Edi thot, a është zetë sota jo, ta di a me lëshu klimën e kjerit, i lindu në Gjakov mo.
1: A, ble, po, në zetë e kemi që bashkë akëshyri aktualisht, so për shënon, 25 grot
0: në këto momente, derin 31 ka me shku, Edi.
1: Pritet me shku të derin e 31, po e bukra që ka vranësira, edhe kurur nuk është djeli kështu pingull, nuk vrejet edhe aq.
0: Në gjene, po thot e kena mës me hargju, po mirë është mës me hargju, valoj edhi, po të kalëzaj.
1: A dhone nuk kom qaf me hargju.
0: Ama jo, se on po të kalëzaj që kjo është veç teori edhe veç kësi se nuk ka lidhje me Gjakovarë që kjo.
1: Pse po thu?
0: Eksperiencat e mija thonë të kundër tën.
1: O, po?
0: Shumë zemën hapun njën. Shumë kulet hapun një.
1: Një dete ku marrë një koment interesant prej torit.
0: Po,
1: ma bëjkja të ike për babin tem. Nuk e kërë gjartë një kulet si ti.
0: Thash
1: otor, thash babi jam është drejtar, thash një vishë pëntor i thjesht.
0: Po, da mojnë gjonët.
1: Të lutem. Shush
0: pa jo, ja ka lim një unit blet 10 euro dikush. Edhe 10 euro i ka pas dikush, ja ka dhon 10. Dikush i ka pas 100, ja ka dhon 10 për 100.
1: Po.
0: Tani ishte kjo... Kjo 10 që ka pas veç 10, është shumë më peshë se sa i që ka pas 100.
1: E di po, valla 100 krym pak ma shumë pun.
0: Krym pun, jo, 10 ja ka dhonë, Noel. Po i ka pas 100 e ja ka dhonë 10. E ky që ka pas një qenë, ja ka dhonë 10, ka metë edhe 90 për veti. Po ky tjetri ka pas sa 10-a.
1: Mmm.
0: E sa 10-a ja ka dhonë të fundit?
1: Ska.
0: Ke parasysh, ha? Pesha që soi 10-s, 10-s.
2: Është edhe më.
1: A mua më shumë ka bler një 10-çe, ky që ka vizë 10 tani 100-she. E dikujt që ka një.
0: Çore për atë tipin 10 është, si ajo pino 10, fini 100 është si kjo. Po që ky që i ka pas veç 10 dhe ja ka dhon me zemër. Ti shoh.
1: Çe
0: edhe te Aurel, prit ku e kam kulet.
1: Bleda më shton edhe dy koni pas se cigaren zëmani.
0: Çi do i gom.
1: Veni, veni po thot valla unë kam luan cigaren që një 13 vite.
0: Po mira basketbol.
1: Sa vjet e ke pi? Edhe kallzom çysh e ke luan.
0: E çysh e ka luan? Hit se di që shka mujt me lënë duon. Qa ke boni me, ke angër fara sigur. Edhe kështu, Gjona. Po, qasi, qasi mytën të angër fillem me. Edhe një mirë, kështu pesh.
1: Po, një mirë më nxesi na vjen nga Rilindi.
0: O, Rilindi, Rilindi, legenda.
1: Lindi, bre.
2: Hajde bërë.
1: Lindi shkort.
0: A, Lindja?
1: Lindi. Oke,
0: ja, Rilindi.
1: Lindi nga ka shkort.
0: Ka Rilindi, gjithmonë Rilindi. Gjithmonë më nxesë Rilindi.
1: Edhe si herë, diskush.
0: E, më një bukur. Pa ndiri shumë Rilindi që s'na haron as një herë dhe je me klubin e më nxesit.

0: Zhuam Jericho me Ali Pasha janë Ninës, një këngë mjaft, mjaft e bukur, cilën e soli Bledi. O, Ben, që në ka shkru.
1: Po, po, Bene, po të regon historinë e ti.
0: Hajde se po folim që shë kina lënë cigarë.
1: Për ketë duhanit. Po, të kam pinja 10 vite, e kam lënë bashkë me një shok. A e lojmë, e lojmë, sot, a ditë unë kur se kam dhezë mu. Wow. Ai po, bëgën të isha qysh ka me pi kafe, tash pa cigare, po tash asëm bjen dërmend.
0: Bravo, Ben.
1: Lori me lunë cigare, më valla, duhet me qenë i vendost, me thonë se nësi... Me thonë se...
0: Sëndezi mo dhe pi.
1: A, sëndezi mo edhe
0: pi. Sëndezi mo, sëndezi mo dhe pi.
1: A, Ben, Ben, halal po.
0: Bravo, Ben.
1: A, dhune, jëm njës një pes harë, shushtu si te, po, nesë më më nxez një atri viktima.
0: Nuk është
1: tash më së rriti numrin, u dashmë shumë
0: me
1: blej një pako.
0: Çfarë është atut
1: me
0: buben?
1: Nga pako box?
0: Do të bë, jo me ardhmë me buç çmimin që shto blet 12 euro një pako cigare.
1: Ti a do më lëm pa vesh
2: pas ka? Po shkoj.
0: Do më shit vesh me cigare.
2: Jo, jo.
0: Edhe kjo më kesh ja që shet veshkën për me blej cigare, tani që e cigare ja prish mushnit. Nuk më vjen çdo variant edhe me cigare.
1: Flor, po mbesim vetë edhe pak te Gjermania me qenë se përmendëm.
0: Gjermania, mor vllazën. Nuk është si për para.
1: Jo, asë është. Po thotë që numri të rinjve që refuzojnë shërbimin ushtarak të armatosur në Gjermani është të rritur ndjeshëm këtë vetë. Edhe pikërisht në një periudhë ku Gjermania po kërkon me u forcu, duke marrë parasysh rrezikun e Rusisë, numri i të rinjve që po refuzojnë po rritet, edhe kushtetuta e Gjermanisë garanton të drejtën e kundërshtimit, duke deklaruar se askush nuk duhet më u detyru kundër ndërgjegjes së tij me kryshërbim ushtarak,
0: jo,
1: që përfshin përdorimin e armëve. Po, me sa duket në Berlin po dojmë u bë disa ndryshime që duke fillu nga ky vit që po vjen, gjithë burra gjerman nga mosha 18 vjeç me plusu një formular që të regon nga dishmërin e tyre për shërbyer edhe ti nënshtrohen një egzaminimi mjekësor.
0: El, në TikTok, të najton ditë në TikTok, nuk shkën luft, ha roket sanë.
1: Krejt ju kësha që dhe juve dëve që të.
0: Po janë asë njëse këna ka kalu moshë.
1: Së a lidhje?
0: Bledje
2: pasë.
1: A ke
2: kry bleda?
0: A ke pasë bledje të tyre ma të jena?
1: Ku e ke kry bleda?
0: Sa të të më të vjeqë, ha?
2: 20.
0: 20 vjeqë.
2: Po, 20, një vitë.
1: E në cilin vëm bled?
0: Sa mi?
2: Afër Tiranës, aty jam.
1: A, në Qipri dhe me thonë.
2: Po.
0: Bravo.
1: Të vlarë pëse se ke kry?
0: Detyrim e shtetë. Po, së merëm që anejnë e për Afganistana në Siria, kësha ka buhet së tashane?
1: Jo, atje mirë.
0: Qështë dëmë më mësu poshtë?
1: Atje mirë.
0: Dëmë më eliminu.
1: Pse më reposhtë?
0: Pse më jelë, pësat këmbo mëj.
1: Para me nuë, princesh Diana, e Anglis, e ka su djallin e vetë në kry ushtrinë.
0: Në normal.
1: Ndo këtë e kanë kështot, e kanë të pashmangshme.
0: Qërel, së marin se isha shku.
1: Princi të fshi banjo.
0: Po shkoj pja u komentoj aty në
1: front. Princi të fshi banjo.
0: Në front luftës aty unë komentoj. Shini aty. Çfarë quajtje nga distanca?
1: Zori shpatë.
0: është një gjë interesante, ha, një djalë i vi.
1: Hajde.
0: Po lidhem këtu te ushtria. Edhe e pyesin a kishe shku me luftu blet.
2: Pa.
0: Pa jo nuk kisha shku.
1: Po te
0: vista, vista se ke shumë interesant mënyra si shpjegoj ai djali.
2: Okej.
0: Okay. Isha shku tha në luft, po ti ishin bo këto luftat e të kaluarës. Ku shush me thonë kryesori, breti ose kush do që ka qenë ushtari, komandori, perandori, që do që ka qenë i parin luft. E unë isha shku tha masti. Nuk luftoj tha unë për këtë loj qeverie, për këtë loj ku di unë
2: që ka të
0: interesi, që ajë rrinë atje në zyr, në koltuk.
1: Edhe asë koltuk që si dhe të kërbot vaj atje miran.
0: Unë tha po, unë tha me shku me luftu. Që ishte një teori shumë interesant.
1: E sakt, edhe u po edhe Rusia, sa Rusi i ke prej Rusis, kur Putin e boni letejme obligative me u fut, dhe me thonë luft. Kështu që, Ben e kom kërështje, në Kosovë gjatë luftës, po thotë, në kom kry ushtrin. Që shpi bjen kjo?
0: Po.
1: A ke luftu bled, të ven?
0: Jo, gjatë luftës se besoj. Okej, mos ka qenë këto.
1: Karan pas ka qenë luft, po.
0: Okej, interesant.
1: Ben, e që shpërfundove në Belgjik.
2: Story time.
1: Halim ne kështu. Halim ne kështu në ushtri.
2: Halim mama.
1: Sëra në që kësha bo.
0: Mos Halim e kështë të reke dhe një një veti.
1: Ju kësha më ledh juve kjo bisave me një dhe kështë qëmit.
0: Që shfar ka ti gjit.
1: Ju kësha kështë kështë kështë jove në ferit. A që shqë që vinë kështë është një jam do këtë që i maltretojnë psikikisht.
0: Po, është një janë që du të me përbalu për me dalë.
1: Do, pa, puna edhe valjoni, do me thuna të e kësha shti si si dënem, shak noqë.
0: El, e katil.
1: Ju kisho ardhë komanduan të teftyrat ju bërtit edhe s'ki qajtu, do me thonë vëqe këshyrë. Ta muat shtratin aty me vizore të shikina vlakat.
0: Hajt, tel, hajt, Lëceja është me neve për nga të regoni story interesante, për të mirë më gjithë klubi, unë kërëm kone vogël, shtapi qatë zhjeti bëjsh atë cigara, ashtu, kështë të pi. A vëden? Edhe të e ka shumë ka pak shtapi, të arqu cigara. Pa, në kanë menu që unë kome pi shumë cigare, kur të rritë nama sot e urej cigaren, që e vlerë me shtapish.
1: Që dy valjon atë ishte shase, e pas natë një valjon tjetër, së më kështë vol për valjonën e Finlandës, po u lajmëru edhe një.
0: Valla dhe kjo, mos u lajmëru mëre.
1: Valjon edhe të mbale.
0: Trim koka, nuk u largu prej luftës, kandidat me shku në luft. Plasim pak për Finka në institucioni financiar me përvoj shumë vjeqare në Kosovë, ofronë zidje financiare të përshtatura për nevoja të uaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujtësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finkas është që të promovoj e përshirjen financiare, duke u mundësu njerëzve me të ardhura pak më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Misioni është që të arrijë të çdo individ që të ketë mundësi të ndërtoj një të ardhme më të mirë për mes shërbime financiare dhe të sigurta e të përgjegjshme.

0: Need you now, flor një këngë që të bën me të mungu edhe ajo simpatia e qerdës. Mos foljen për Iksa. Shumë e koni që asi vibe që atë në të vengutash për kënjë më të me numëre. Shkosh atë simpatia e qerdës.
1: Ama ajo që kem nevoj është hydration break.
0: Po, po, se mas ne kem e dojnë komente shumë interesante.
1: Shumë interesante, qëndroni me klubin e mëngjesit. Substar DJs.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Nëse gjinsi dhe stili rebel janë në ADN-ën tuaj, destinacioni juaj është Replay. Tani e keni mundësin të rëmbeni pjesët më të fuqishme të koleksionit me zbritje sezonale, në gjinse ikonike dhe veshje me karakter të fort. Gati për të dominuar skenën urbane, nga përditshmëria juaj plot energji, deri te koncertet dhe jeta e natës cool. Replay, stil autentik që nga vitin 1981. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilanësi dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fesh.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online s'të det. Epko, falshli.
12: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
13: Number 5.
15: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
13: Number 4.
15: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi Nadut, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Djemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, në këtë mëngjes të sëmërkurës, është piku i javës, por është edhe piku i muajit.
1: E vërtet.
0: Kemi arritur mesin.
1: Beni ka thonë, në Belgjik janë që 13 vite, do me thonë mas luftës që po rezulton që Beni ka qenë në pjesë, ka marë pjesë në luftë në Kosovë.
0: Ben,
1: Vajoni,
0: bravo.
1: Vajoni, për ishim të diskutu do me thonë për ushtri që ta shi kësha marri, kësha që
0: në gjama
1: dhe o kësha buat javën e ferit. Valoni ka thonë, on e kandidat për deputet. Jo, valon për deputet e jo në vetë, juve ju mle dhe aty për argëtim. A dhe mundë sëshë në më kuna jo, qaj bjen komandant me qena që me shru presion.
0: Je për ashtu bënu presidenti, komandante supreme.
1: A ne, edhe aty, nuk refuzoj.
0: Shri që shko a qef. E na burrat me shkuat jenë franda, a?
1: Po, pse jo?
0: Me shkuat jenë. Kur jeme
1: flor të ushtria edhe, dhe me thonë, qëre, ushtria është një farë burgu në vete, dorën zemër.
0: Se je... Muj me thonë që deri dikun po. Je i kufizum, i ki gjanat të saktume, dush mu që herët, dush me ndrejt shtratin.
1: Me plone.
0: Dhe po mës me ndrejt shtratin mirë.
1: Edhe Kosova vese pas kanë nshkru, do me thonë këtë kontratën 8.5 milion euro për renovimin e burgut në Gjilan, që ka me pritë të burgosur nga Danimarka.
0: A, po. Po.
1: Interesant. Okay. Po, fundi parashikun për këtë të ndarë ka kishtë qenë 13.000 lion, ndërsa kontrata është lidh me rreth 4.5 milion euro më pak se sa vlera planifikume. Interesant, që shumë në apru njëve njërës prej Danimarkës që jënë të burgos.
0: Ka përfitime diçka Kosova aty, nuk di me thonë tash sakt që shumë.
1: Përfitoj ka pare, po a jënë të rëzik shumë ta.
0: Po ti zësh milion medalja ta,
1: ando
0: burgosën.
1: Qka që na vinë klub më nxeset në rëmbim blit,
0: ja,
1: qa me puna?
0: Ja, me se s'kan koha ta marë më një.
1: Me ka rikë, vada.
0: Për që ta janë të renovu, të e bua të burgën.
1: A ka ikë në
0: kështë?
1: Po thua, si dihet?
0: Ja, më shfarë, ikë një.
1: A një au thënë, kështu në Kosovë, kështë si gjenë t'yve?
0: Ikë në rëpasere, vada, ake po. Ikë një dulë kë, të gjana ndodhin, po urojmë që të kenë marë mason, po pese që i kanë marë masa. Mësë po vinë edhe kardian mëre danes? Yes, besaj.
1: Jo, për diri sa kam pru këtu, besaj që
0: do të
1: elojnë në mbikëqyri e të Kosovës, mu për ndryshë më pat rastis me po këtë burgun politik, njëherë që është ofër policis, po, kemi që më bashkë, u kënë këgja interesant, kështu me po,
0: të në qendër të Prishtines atë. Ka qenë interesant me pa, vëlla.
1: Kemi po.
0: Do që lidë të shumë të vogla, shumë të ngushta, shumë pa kushte, pa kur gjo. E tash është, ka qenë veçat koha, është halë, jo, veçat periud ka qenë.
1: Po, në atë periud, tash është...
0: Shkena ujtë shumë me pa.
1: Nuk e di, nuk kam informacion.
0: Veshë e
1: di që ka qenë një hapër për...
0: E vërtet, shkolla finlandese, shumë falënderit që jeni me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkohor finlandez të mësimdhënjes, një nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi edhe rezultate, ofron arsim cilësor në mjedis sigur, gjithë përfshirës, motivues edhe vendos në qendër të zhvillimit akademik, social dhe emocional në nxënësin, ka për qëllim të përgatis nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, kanë aktivitete shumë të mira dhe të ndryshme në shkollë, përveç laboratorëve, sigurisht që kanë për të mësuar, kanë edhe kuzhinën ku mësojnë si me gatu, kanë edhe pishinën ku mësojnë si me notu. Me një fjalë, në shkollën finlandeze i keni të gjitha.

0: When Love Takes Over. Para se të mbyllim klubin e mëngjesit për sot, IPCO, me vrapte IPCO për mi pa ofertat fantastike, qoftë kabloni, gjithashtu edhe të telefonisë mobile, mjafton mi u tregu çfarë tipi jeni dhe ju ofrojnë pako tip. Pastaj zgjedhni edhe sapo do.
1: Tipi infinit, mos harroni që ju vënë në gor për 20 biletat për Sunny Hill. Edhe një ashtu keni pakon diaspora për gjithë të bashkëtetarët tonë që vinë, edhe nuk kanë nevojë me shpenzu me shumat plota, kanë ofertën për vetëm 99 euro me bo abonim televizion dhe internet me gjitha kanalet.
0: Me vrap, vetëm me vrap.
1: 99 euro.
0: IPCO, ju falenderojmë gjithë dhe që keni qenë në pjesë e klubit më njësit, sidomos ju që na shkruani vazhdimisht të jeni me neve, na e bëni shumë atraktiv programi në mëngjes, ne për juve e bëjmë këta, për dëgjuesit tonë. Kështu që nesër i kthehemi prapë në orën 7. Jeni aty.
1: Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
10: Sepse puna në ekip është fantastike, sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Kurisha fëmijë dhe shkoja në plazh me zimë nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në shezlong. Më duket se jam rritur. Klab FM, kape plazhin.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Këngëtarja amerikane Katy Perry ka folur hapur për lidhjen e saj me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, duke thënë se dashuria e ka transformuar. Kam dashurinë në jetën time tani dhe kjo më ka ndryshuar. Kur dëgjon këngën All You Need Is Love të Beatles, mendon se është klishe, por klishet ekzistojnë për një arsye, ka thënë ajo në podcastin Unfamous. Këngëtarja ka pranuar se ndarja nga ishi i fejuar i saj, aktori Orlando Bloom, ishte një periudhë shumë e vështirë. Një burim pranë çiftit ka treguar më herët se Perry nuk e kishte menduar të hynte shpejt në një lidhje të re pas ndarjes nga Bloom, por Trudeau e befasoi plotësisht dhe mes tyre u krijua një lidhje fortë që është forcuar me kalimin e kohës.
2: Club goes to Hollywood.
4: Këngëtarja Jennifer Lopez ka folur për sfidat e rritjes së binjakëve të saj M dhe Max, duke thënë se ka pasur shumë pak ndihmë gjatë rrugtimit si nën. Aktoria 56 vjeçare, e cila i ka fëmijët me ish-bashkëshortin e saj, këngëtarin Mark Anthony, u shpreh krenare teksa binjakët po përgatiten të nisin studimet universitare. Të dy fëmijët e mi u pranuan në universitetet që dëshironin. Të dy fituan bursa dhe do të shkojnë aty ku kanë ndërruar, ka thënë ajo për podcastin Smartless. Duke reflektuar mbi vitet e prindërimit, Lopez ka thënë se ja doli vet me shumë pak ndihmë. I thash vetes ja dole krejt vet. Kjo është mrekullueshme. Kishte shumë pak ndihmë rreth meje, kujton ajo.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
6: më ka marr malli për 1994.

0: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Rave, sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Unë do jetoj në dhomën time vetëm.

can take me higher. Show me things I've never seen.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohenit pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

0: tak të mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Minus x në 4 orë plus y plus 8, hap klap x plus 2y në 4 orë baraz a minus z, mbëll klap plus 2x në fuqit 3 plus hap klap minus 2z baraz me minus 2z baraz me 2.4, mbëll klap plus 18y minus 5z baraz me k baraz me 9.
5: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiuin matematikan.

0: Dashurie pa Club FM.
1: Kape radion.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Pak të më kështu ka shkruar në ditaren e saj.

Më mbrëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 11:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Rave, fill me 18 korek në Amatë Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar Breza

0: Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë me gjatësi totale 350 cm. Ai nuk i kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për kujdes, përdorte vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja, thonjt i dhënat i fan botërore dhe shumë paraqitje televizive.
0: Club FM Guinness.
2: Dysha Eton dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak. 30 truqe telepatike resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zitin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: po sonë mua? Unë ty. Ti status single? Unë gjithashtu. Ti më bën report? Unë report. Ti jo interes? Unë hiç fare. Ti bën lojra? Se unë jo. Ti më vendos të dytin? Unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më? Okej. Okay. Sam.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arrij kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd këtë jenë vetë.
2: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munu im rikrejt.

0: po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, bërë nga zemra e maleve të Rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: A dini se si tha një politikan 10 vjet më parë? Unë mund të broçkullis dhe të gënjej çfarë të dua, dhe votuesit do gëlltisin çdo premtim. Sot, ai është president i botës. Wow!

0: E kam ndarë mendjen. Kam bërë plan të jetoj përjetësisht.
1: Deri tani gjithçka po më ecën sipas planit.
2: Klan FM, lëri planet edhe kapë radio.

son edhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha nat dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Stili i jeansëve nuk del kur nga moda. Nga veshjet e përditshme, ato moderne dhe detajet që e bëjnë stilin tuaj më të veçantë, tani është momenti ideal për të zgjedhur Guess Jeans, me çmime edhe më të favorshme. Këtë sezon, Guess Jeans ju fton të përfitoni nga likuidimi special me minus 50% zbritje, plus ekstra minus 20% në të gjithë artikujt. Vizitoni dyqanin në Albi Mall dhe përfitoni nga oferta e likuidimit. Guess Jeans, stil dhe zgjedhje për çdo ditë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
9: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
10: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
11: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
12: It's a heartache.
11: It's a heartache.
12: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
11: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Këtë thonë që vapa të bënd të flasësh me vete. Ja, unë plasa vape dhe jam mirë. Mjësoj si ti.
2: Ore, më këpo flasu. Më mirë po i fusën të shumë. Klab FM

0: sa herë ke thënë do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thotë, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Can't say much.
1: Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? E, mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh. Club FM, kapi pushimet.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: is the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

0: Cola finlandesa. Shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Goeie, is al van.
1: One Epcos i besoj. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshli.
3: Më kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, kape universitetin.
4: Still awake.

0: burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Get out of here. Get me some money. Get out. Klab FM, kape radion.

0: gentlemen, life changed on Temple.
1: Ora 13:32 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Shijo verën dhe kursemo shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Hajde, bëj zjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rubaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
10: Nëse je prej atyre që të kuriozojnë sportet e ajrit apo të pilotosh një avion, ka qenë gjithnjë një dëshirë e shprehur, ka një eksperiencë që mund të ta afrojë aty. Mund të provosh simulatorin falas të fluturimit të Google Earth. I prezantuar së fundi, mjeti ri ju lejon të eksploroni globin nga lart. I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo profesionistët, do t'jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare, ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin. Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar tek earthgoogle.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas, duke zgjedhur simulatorin e fluturimit.
8: High Tech Time.
10: BMW aktualisht ofron versione të blinduara të serisë 7 dhe X5 dhe muajin e shkuar ftoi 67 klientë nga 8 vende europiane për t'i provuar këto automjete. Duket se prodhuesi i makinave ishte i jetur t'ju tregonte pjesëmarrësve se sa mirë performojnë seria 7 dhe X5 e saj e blinduar, pavarësisht se peshojnë dukshëm më shumë se sa makinat standarde në të cilat bazohen. Për ta vënë këtë në provë, ato u ngan bashkë me modelet e rregullta 740D, 750E dhe X550E, X540D dhe X5M. Pjesëmarrësve i ofroi gjithashtu mundësia të shihnin se si modelet përballojnë frenimin emergjent në një kthesë. Eventi u mbajt në qendrën e zhvillimit të BMW-s në Sokolov dhe përfshinte instruktorë të trajnuar nga Gjermania dhe Republika Çeke.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.
11: Destina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur tek themrat.
12: Club FM, kape vajz, veran.

0: Ba, dje bëra shar me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri, të zhbër mendja pushime, më bërtiste.
1: Them ta të shojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vi truri. Do qetësohet.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Elvis de Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën Mutfur për bleri online, solo card nga BBB. Ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
2: A few moments later.
1: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini solo, fitoj krej. Solo card nga PPB, apliko tani.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bah.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Vera ndihet më bukur kur shtëpia ka më shumë freski, rehati dhe stil. Këtë sezon, Özdilek ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni ambientin tuaj me zgjedhje cilësore për çdo hapësirë, nga tekstilet e buta për dhomën e gjumit, te detajet që e bëjnë shtëpinë më të këndshme çdo ditë. Özdilek, rehati që fillon në shtëpi. Vizitoni Özdilek në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Central Park.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave, sjell me 18 korek në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Khan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
1: It's a heartache.
0: It's a heartache.
1: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
0: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Jam vajzë pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit. Ja, kështu thot komshia ime bukuroshe. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi radion.

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max, është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Jam patriot i vërtet. Zemrën e kam gjithmonë në Shqipëri, në atë dheun tim të dashur. Vetëm se kokën e kam çuar në një vend pak më të sigurt. Club FM, KPAD.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM. Ora 15:30 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Robaluar se Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
3: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merë vetë. Boss është për ata që hynë hapësirë dhe lëmë për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni ofertën sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
4: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Bibi Rexha,

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot më ka thonë gruaja, bëre gaf, ike edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia.
2: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marr malli. Club FM, Club Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuare javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
6: Rave, sjell me 18 korrik në Amazon Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar B

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: A je normal te?
3: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
3: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
3: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
3: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
5: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: Në dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
1: Ju jeni çfarë hani?
0: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yllkin e majë kote fundit.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: the Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
6: Ej, ku je, qa u bën?
7: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
12: A, kjo vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
13: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
15: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Çdo verë ka historitë e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë këtë?

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minutë me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Dita nis me hapin e parë dhe Geox e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Geox sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aq sa të ndihen mirë. Geox është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Geox në Albi Mall dhe përfitoni nga ofertat sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brand Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brand Albi Fashion.
4: Ora 17:30.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
8: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondiciona Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
10: It's a heartache.
9: It's a heartache.
10: Nothing but a heartache. Every now and then I fall apart.
9: Total eclipse of the heart.

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Këngëtarja amerikane Katy Perry ka folur hapur për lidhjen e saj me ish-kryeministrin kanadez Justin Trudeau, duke thënë se dashuria e ka transformuar. Kam dashurinë në jetën time tani dhe kjo më ka ndryshuar. Kur dëgjon këngën All You Need Is Love të Beatles, mendon se është klishe, por klishet ekzistojnë për një arsye, ka thënë ajo në podcastin Unfamous. Këngëtarja ka pranuar se ndarja nga ishi i fejuar i saj, aktori Orlando Bloom, ishte një periudhë shumë e vështirë. Një burim pranë çiftit ka treguar më herët se Perry nuk e kishte menduar të hynte shpejt në një lidhje të re pas ndarjes nga Bloom, por Trudeau e befasoi plotësisht dhe mes tyre u krijua një lidhje fort që është forcuar me kalimin e kohës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtarja Jennifer Lopez ka folur për sfidat e rritjes së binjakëve të saj M dhe Max, duke thënë se ka pasur shumë pak ndihmë gjatë rrugëtimit si nën. Aktoria 56 vjeçare, e cila i ka fëmijët me ish-bashkëshortin e saj, këngëtarin Mark Anthony, u shpreh krenare teksa binjakët po përgatiten të nisin studimet universitare. Të dy fëmijët e mi u pranuan në universitetet që dëshironin. Të dy fituan bursa dhe do të shkojnë aty ku kanë ndërruar, ka thënë ajo për podcastin Smartless. Duke reflektuar mbi vitet e prindërimit, Lopez ka thënë se ja doli vet me shumë pak ndihmë. I thash vetes ja dole krejt vet. Kjo është mrekullueshme. Kishte shumë pak ndihmë rreth meje, kujton ajo.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga vipat, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: duhet vetën çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

Problem shumë i madh kur jemi me pushime. Të flet ditën që të dal natën, apo të flet natën që ditën ta kaloj duke parë bukuritë e natyrës që shfaqet në plazh. Më mirë po i fos një të zhytur.

0: moje.
1: Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Shijo verën dhe kurse më shumë me Lesna Max. Është koha ideale për të rifreskuar shtëpinë tuaj. Përfitoni zbritje deri në 50%. Mos e humbisni ofertën e verës. Vizitoni showroomin Lesna Max ose na gjeni në lesnamax.com. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
7: A few moments later.
6: Ndreqa vetit lojë. Bogë e merë vërtit. Hini solo. Fitoj këri. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Rave sjell me 18 korrik në Amethyst Hall Outdoor. Koncertin e fundit të grupit Marigona dhe dëgjoni edhe një herë live këngët që kanë shoqëruar

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
0: Number 4.
2: Në vendin e 4, Bibi Rexha,

0: Secret, Role Model, High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Nëse je prej atyre që të kuriozojnë sportet e ajrit apo të pilotosh një avion ka qenë gjithnjë një dëshirë e shprehur, ka një eksperiencë që mund të ta afrojë aty. Mund të provosh simulatorin falas të fluturimit të Google Earth. I prezantuar së fundi, mjeti i ri ju lejon të eksploroni globin nga lart. I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo profesionistët, do t'jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare, ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin. Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar tek earthgoogle.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas duke zgjedhur simulatorin e fluturimit.
2: High Tech Time.
0: BMW aktualisht ofron versione të blinduara të serisë 7 dhe X5 dhe muajin e shkuar ftoi 67 klientë nga 8 vende europiane për t'i provuar këto automjete. Duket se prodhuesi makinave ishte i jetur t'ju tregonte pjesëmarrësve se sa mirë performojnë seria 7 dhe X5 e saj e blinduar, pavarësisht se peshojnë dukshëm më shumë se sa makinat standarde në të cilat bazohen. Për ta vënë këtë në provë, ato u ngan bashkë me modelet e rregullta 740D, 750T dhe X550T, X540D dhe X5M. Pjesëmarrësve ju ofrohet gjithashtu mundësia të shihnin se si modelet përballojnë frenimin emergjent në një kthesë. Eventi u mbajt në qendrën e zhvillimit të BMW-s në Sokolov dhe përfshinte instruktorë të trajnuar nga Gjermania dhe Republika Çeke.
2: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë që të bëj as.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora

0: apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: Gjergjë Sarandi. Good Old Days. Club FM Power Play. And now the future's looking
1: awfully bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM. Kape radion.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Hajde, bëj zgjedhjen ideale për shtëpinë tënde. Kondicioner Fuego Invertar 12000 BTU për vetëm 279 euro. Rroba luarse Beko 8 kg 1200 rrotullime me super shmem 279 euro. Oferta vlen deri më 20 korek. Me mundësi blerje me kushte 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
5: Në vendin e 5, Pamela, Better Than Before.
1: Number 4.
5: Në vendin e katërt, Bibi Rexha.

0: Role Model, High Hopes.
1: Number 2.
0: Vendi në dytë, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë me gjatësi totale 350 cm. Ai nuk i kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për kujdes, përdorte vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga fyerja, thonjt i dhënati fan botërore dhe shumë paraqitje televizive.
2: Club FM Guinness.
4: Dyshja Ethan dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak. 30 truqe telepatike resht. Rekordi u vendos në 2018-ën gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Kush tha që unë jam dembel? Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtrinë. Ah, si kur ti isha në gjithë ndonë. Klab e dhe, kap e dhe e rënë.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Ha, që qefi, shefat e mi u përplasën keqi me njëri tjetrin, sepse unë jo binda urdrit të secilit. Ha! Klab FM, lere shefin, kape radion.

Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd këtë jenë vetë. Po fare vetë. Po ku ta gjejtë?

0: tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Bonnie Tyler. Holding out for a hero.
5: It's a heartache.
4: It's a heartache.
5: Nothing but a heartache. Every night and then I fall apart.
4: Total Eclipse of the

0: the best. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Bonnie Tyler në Radio Club FM.
1: Jam e fat, ha?
2: Tha gruaja mbrëm.
1: Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ha? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: Më pyeti Cunin Brëm:
1: "O ba, pse motra quhet Saranda?"
0: "Po se ishim me pushime kur unë gjiz."
1: "Ah, faleminderit ba.
0: S'ka gjë karantinë."

Nuk mërziten fare kur miq më thon, a ti je i çmendur? E si të mos çmendesh për diellin, rërën, detin, bregun, valët, vajzat? Mos po shoh ëndër. Jo, jam në plazh.

0: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her në telefon, të punu i mri krejt. Të punu power on, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për blerje online, solo card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Chris the Duchess Walton nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për thonjt më të gjatë mashkullor në botë me gjatësi totale 350 cm. Ai nuk i kishte prerë për më shumë se 18 vjet. Për kujdes, përdorte vajra natyral dhe mbante doreza të posaçme për t'i mbrojtur nga thyerja, thonjt i dhënat i fam botërore dhe shumë paraqitje televizive.
2: Club FM Guinness.
4: Dyshja Ethan dhe Grayson Dolan, The Dolan Twins, vendosën rekordin për numrin më të madh të telepathy tricks të performuara nga binjak. 30 truqe telepatike resht. Rekordi u vendos në 2018 gjatë një shfaqjeje të filmuar. Ata duhet të zgjidhin objekte identike pa parë njëri tjetrin. Guinness i testoi me rregulla shumë të rrepta për të shmangur komunikimin.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Club FM. Kape Radio.

sa kohë është kanë ardhur. Nuk di njeriu çfarë të zgjedh, plazh apo gjumë. Gjumë apo plazh. Më mirë po i fuzi

Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

0: shumë vështir. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Më pëlqen shumë të shkoj me pushime. Arsyeja më e fortë është se jashtë ku bëhet parukieri i flokëve të mia. Club FM, kapi pushime.

herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.

jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Mezi prez të ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Chris de Sarandi, Good Old Days, Club FM Power Play.

0: The Sarandi. Good old days. Club FM Power Play. And now
1: the
0: future's looking awfully
1: bright. The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Nëse je prej atyre që të kuriozojnë sportet e ajrit apo të pilotosh një avion, ka qenë gjithnjë një dëshirë e shprehur, ka një eksperiencë që mund të afrojë aty. Mund të provosh simulatorin falas të fluturimit të Google Earth. I prezantuar së fundi, mjeti i ri ju lejon të eksploroni globin nga lart. I synuar për përdoruesit e rastësishëm dhe jo profesionistët, do t'jeni në gjendje të shihni ndërtesa 3D dhe imazhe spektakolare, ndërsa udhëtoni nga një destinacion në tjetrin. Mund të hyni në simulatorin e fluturimit duke shkuar tek earthgoogle.com, duke klikuar Explore Earth, duke hapur mjetet dhe më pas duke zgjedhur simulatorin e fluturimit.
1: High Tech Time.
0: BMW aktualisht ofron versione të blinduara të serisë 7 dhe X5 dhe muajin e shkuar ftoi 67 klientë nga 8 vende europiane për t'i provuar këto automjete. Duket se prodhuesi i makinave ishte i jetur, t'ju tregonte pjesëmarrësve se sa mirë performojnë seria 7 dhe X5 e saj e blinduar, pavarësisht se peshojnë dukshëm më shumë se sa makinat standarde në të cilat bazohen. Për ta vënë këtë në provë, ato u ngan bashkë me modelet e rregullta 740D, 750T dhe X550T, X540D dhe X550M. Pjesëmarrësve i ofrua gjithashtu mundësia të shihnin se si modelet përballojnë frenimin emergjent në një kthesë. Eventi u mbajt në qendrën e zhvillimit të BMW-s në Sokolov dhe përfshinte instruktorë të trajnuar nga Gjermania dhe Republika Çeke.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Ba, dje bëra shar me gruan. Nuk je mirë. Të ka ikur truri. Të është bërë mendja pushime.
1: Më bërtiste. Them ta të shojë në plazh këtë fundjavë. Me siguri do t'i vijë truri. Do qetësohet.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

E, sa gjëra bëjnë femrat në verë, nga ato që si ka shkuar kur mendja në dimër. Me siguri fajin e ka plazhit. Klab FM, kap e verën.

e sakt mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.

Festina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthemrat. Klab FM, kape vajzë, verën.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Kur isha i ri, ndërroja të shkoja në plazh me një makinë të mirë. Tani që shkoj në plazh me një makinë të mirë, do të doja të isha sa më i ri.

0: Kot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasë?

Vajzat janë si uji i detit, të freskëta, përkëdhelëse, të thella. Vetëm se po i gëlltit e poshtë, të mbysin e vend. Club FM

s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, gjej breg.

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.